0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Je 27. mája, medzinárodný športový vyzývací deň, ktorý sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite, trvajúcej minimálne 15 minút, a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni. 27. mája je aj Medzinárodný deň sklerózy multiplex. Je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako 2 miliónov ľudí na celom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu. Podľa slovenského kalendára dnes 27. mája majú meniny Ivety. A ľudová pranostika na dnes vraví, že zemiaky sadené v máji hovoria, hneď vyženiem, a sadené v apríli prídem, kedy chcem. A aká je naša programová ponúka? Stredajšia kabelka sa pripojí k roku osobnosti Slovákov v Maďarsku. Etelka Rybová, rodená Pauliková, patrí nepopierateľne medzi najvýznamnejšie osobnosti našej komunity. V rozsiahlom portretovom rozhovore, ktorý ešte pred rokmi pripravila naša bývalá kolegyňa Mária Margová a aktualizovaného v roku 2011, kedy Etelka Rybová bola vyznamenaná cenou Ondreja Štefanka, odznelo veľa informácií, ktoré vás, milí poslucháči, iste budú zaujímať. Predtým vám ale na úvod ponúknem čerstvé správy a informácie z národnostného života. A dúfam, že nám aj ostane trocha času na malú rozprávočku. Pripravená je totiž medovníková chalúbka. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: glavi.
1: Medzi prvými krokmi strany Tisa, ktorá získala po aprílových voľbách v Národnom zhromaždení ústavnú väčšinu, je odbúranie politických privilégií. V utorok to v úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu povedal predseda vlády Maďar Péter, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server nepsava.hu. Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako 1000 diplomatických pasov, vydaných bez akéhokoľvek právneho základu, zdôraznil Maďar. Dodal, že Tisa navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu. Premiér zdôraznil, že vedenie krajiny je službou verejnosti. Fidesz postupne ovládol kľúčové inštitúcie štátu, obsadil vedúce pozície vo verejnoprávnych médiách, na prokuratúre, v štátnych podnikoch, na najvyššom súde, mediálnom úrade a v celom hospodárstve vlastnými ľuďmi. Pričom došlo k bezprecedentnej koncentrácii bohatstva, poznamenal Maďar, podľa ktorého z týchto príčin Tisa predložila dodatok k ústave týkajúci sa obmedzenia funkčného obdobia predsedu vlády na 8 rokov. Premiér adresoval výzvu poslancom Fidesu, aby rešpektovali svojich voličov tým, že ich nebudú používať ako ľudské štíty na prekrývanie svojich korupčných kauz a zločinov. V rámci hodiny otázok na prvej riadnej schôdzi zákonodárneho zboru, ktorá podľa viacerých médií sa niesla v napätej atmosfére, interpelovali opoziční poslanci členov vlády, okrem iného vo veci výzvy premiéra na odstúpenie viacerých ústavných činiteľov migračného paktu aj v súvislosti s telesnou výchovou na školách. Poslanec Fidesu a bývalý minister spravodlivosti Bence Tužon položil otázku, či je vyvíjanie tlaku na ústavných činiteľov v súlade s princípmi právneho štátu. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Bodiš v reakcii uviedol, že skutočnosť, že niektorí verejní činitelia sú poslancami vyzývaní na odstúpenie, nepredstavuje hrozbu, a to ani v jazyku práva, ani v jazykovej kultúre v bežnom zmysle slova. Kritika a v niektorých prípadoch dokonca aj ostrá kritika je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou politických debát. Súčasťou zdravého fungovania demokratického systému je to, že spoločnosť má možnosť vyjadriť kritiku týkajúcu sa výkonu moci, dodal Bodiš. Súčasťou programu riadnej schôdze je okrem iného aj zriadenie 5 vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu. A teraz správy zo zahraničia. Takmer 50 krajín v útorok v spoločnom vyhlásení Organizácie spojených národov odsúdilo hrozby Ruska voči veľvyslanectvám na Ukrajine. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili Kyjev, pričom pohrozilo systematickými údermi na ukrajinské hlavné mesto. Vyhlásenie podpísali európske krajiny, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie štáty. Spojené štáty však medzi signatármi neboli, upozorňuje AFP. Tajomník OSN zdôraznil, že teraz je viac než kedy.

0: a píše TASR. OPCV spresnila, že začiatkom mája vyslala do Sýrie tým, ktorý mal overiť presnosť a úplnosť vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní. Ten pátral vo viacerých nepriznaných lokalitách s vysokou prioritou v pobrežných a centrálnych oblastiach krajiny za podpory sýrskych úradov. Nájdené chemikálie a vybavenie teraz odborníci analyzujú, pričom pokračuje pátranie po ďalších prípadných chemických zbraniach. Poslanci škótskeho parlamentu v útorok podporili návrh, ktorým vládu Spojeného kráľovstva v Londýne požiadajú o súhlas s usporiadaním nového referenda o nezávislosti. Upozornila na to agentúra AFP a informuje TASR. Návrh predložil škótsky premiér John Swinney, líder škótskej národnej strany, ktorá nezávislosť krajiny dlhodobo podporuje. Škótsko usporiadalo prvé referendum o nezávislosti v roku 2014, kedy 55% voličov hlasovalo proti odlúčeniu od Spojeného kráľovstva, pripomína AFP.
1: Počasie.
0: Podľa predpovedí meteorológov môžeme očakávať zajtra vo štvrtok jasnú oblohu alebo slabú oblačnosť bez zrážok. Severný vietor môže na veľkej časti územia sprevádzať živé miestami silné porivy. Popoludní sa teplota vzduchu vyšplhá na 22 až 27 stupňov Celzia. Pokračujeme informáciami z národnostného života, najprv Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku vás pozýva na celoštátne kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy slovenské spievanky a veršovačky. Podujatie sa bude konať 29. mája v Dabašišáre v Pútnickom a Osvetovom stredisku. Program začína o 10. hodine, o pol 11. začína súťažná prehliadka, po obede o pol 2. nasleduje gala program, v rámci ktorého vystúpi Slovenský orchester mladých talentov z Maďarska. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Bánhyde organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Bánhyde. V programe účinkuje slovenský spevokol z Bánhydy. Do tanca bude hrať skupina Virtež Express. Vstup na podujatie je voľný.
0: A sú tu ešte ďalšie informácie z národnostného života. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti Dolina a samospráva obce Čomád pozývajú verejnosť na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábik. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna o 14. hodine v obecnom múzeu v Čomáde. Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie výstavy za účasti predstaviteľov obce a slovenskej samosprávy, predstavenie krojovaných bábik, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Pre návštevníkov bude pripravené aj malé občerstvenie. Vstup na podujatie je voľný. Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydalo nový mesačný newsletter, ktorý prináša prehľad uskutočnených i pripravovaných podujatí, projektov a odborných aktivít centra. Súčasťou newslettera sú informácie o realizovaných podujatiach a ich výstupoch, prehľad pripravovaných projektov a možnosti spolupráce, ako aj odkazy na didaktické materiály a metodické zdroje určené pedagógom vyučujúcim slovenský jazyk v zahraničí. Zaujemcovia o spoluprácu alebo metodickú podporu môžu centrum kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Slovenská samospráva Budapešti pozýva veriacich a všetkých záujemcov na tradičnú púť do Blatnohradu, maďarského Zalaváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna 2026. Program sa začne o 11. hodine pietným aktom pred súsoším svätých Cyrila a Metoda za účasti predstaviteľov

slovenskej komunity a hostí. Po príhovoroch a kladení vencov vystúpi budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine bude nasledovať svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú budú celebrovať emeritný biskup František Rábek a duchovný Stanislav Brtoš. Popoludní je pripravený koncert spevackého zboru Ozvena a spoločný obed účastníkov púte. Podujatie sa uskutoční s podporou grantov správy fondov Gábora Betlena a verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Stredajšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku. Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam ešte raz všetkých poslucháčov, ktorí s nami ostávajú pri rozhlasových príjimačoch, aby si vypočuli náš pravidelný magazín pre ženy. Dnes sa pripojíme k redaktorom nášho týždenníku Ľudové noviny, v ktorých uverejňujú rubriku Rok osobností Slovákov v Maďarsku. Príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Etelka Rybová, rodená Paulíková, patrí nepopierateľne medzi najvýznamnejšie osobnosti našej komunity. Snáď neexistuje taká slovenská osada, kde by ju nepoznali. Pochádza z Kečoproňu, maturovala v roku 1969 na Čabianskom slovenskom gymnáziu. Odbor slovenský jazyk a literatúra, dejepis vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po návrate do Maďarska pracovala v Ľudových novinách, bola redaktorkou detskej a mládežníckej rubriky Okienko. Navštívila celý rad našich škôl a už vtedy získala prehľad o živote Slovákov v Maďarsku. Pritom každé leto na úkor svojej dovolenky organizovala spolu s učiteľkou slovenčiny z Čívu, Rozáliou Kelecovou, tábory pre naše deti. Snažila sa o to, aby žiaci hravou formou spoznali kultúru a jazyk svojich predkov a aby bez zábran používali slovenský jazyk. K práci pristupovala profesionálne ako pedagogička i novinárka. Popri tom prednášala jeden semester najstaršiu slovenskú literatúru a slovenskú literatúru 20. storočia na Vysokej škole pedagogickej Ďuľuju Haasa v Segedíne. V roku 1983 začala pracovať v Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku. Na 9. kongrese ju zvolili za členku predsedníctva. Bola organizátorkou, ale aj prednášateľkou na mnohých celoštátnych konferenciách, stretnutiach, kultúrnych podujatiach a súťažiach. Ale rada pomáhala aj pri organizovaní regionálnych programov. Aktívne sa podielala na vytváraní systému slovenských samospráv, patrí medzi zakladajúcich členov Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy. Etelka Rybová bola vedúcou úradu celoštátnej slovenskej samosprávy a podpredsedníčkou celoštátneho voleného zboru. Za všestrannú činnosť na národnostnom poli jej v roku 2001 udelili vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy za našu národnosť. V práci poslankyne Valného zhromaždenia pokračovala aj po odchode do dôchodku, a to až do roku 2024. Bola členkou náboženského a sociálneho výboru. Angažovala sa aj v slovenskom volenom zbore svojej rodnej obce, bola jeho predsedníčkou. Rada sa vracala domov medzi svojich a podobne ako kedysi v celoštátnych letných táboroch aj tu organizovala hravé súťaže so zámerom oboznámiť deti s minulosťou a súčasnosťou Slovákov v Maďarsku a nabádať ich, aby sa smelo hlásili k svojim koreňom. Etelka Rybová je nositeľkou mnohých ocenení. V roku 2010 dostala štátne vyznamenanie za národnosti. V roku 2011 za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete jej udelili cenu Ondreja Štefánka. Za činnosť prospech Slovákov svojho rodiska získala v roku 2015 vyznamenanie za Kečoproň. Nič však nerobila preto, aby ju za to ocenili. Robila to od srdca, so zápalom a zanietením. Neustále sa učila niečo nové a ochotne odovzdávala svoje skúsenosti, ako uviedla pred niekoľkými rokmi v rozhovore pre Ľudové noviny. Od roku 2025 je členkou čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Keď v roku 2011 odovzdali Etelke Rybovej v Nadlaku cenu Ondreja Štefánka, vznikla pre naše rozhlasové vysielanie nasledujúca zvuková montáž. Najprv som oslovila Máriu Katarínu Hrkľovú, ktorá vtedy napísala a predniesla na vyznamenanú oslavnú reč. O tom sme hovorili v úvodnom rozhovore.
1: Etelka Rybová pre Slovákov v Maďarsku znamená predovšetkým jeden pevný bod, o ktorý sa mohli 10 ročiami opierať Slováci v Maďarsku, pretože Etelka Rybová celý svoj život zasvetila Slovači všetkým aktivitám, ktoré Slováci v Maďarsku organizovali, vykonávali, venovala sa deťom, mládeži, venovala sa redakčnej činnosti. A keď sa na to tak pozriem s odstupom času, ona bola vlastne všade prítomná za tie roky, ktorým ja sa venujem Slovakom žijúcim v zahraničí, že počas 20 rokov, čo som spolupracovala so Slovákmi, osobitne teda v tomto prípade v Maďarsku, vždy, všade, na najrozličnejších podujatiach, aktivitách som sa s Etelkou Rybovou stretávala a snáď je na mieste povedať, že je pre mňa veľkou cťou, že je to aj moja osobná priateľka, tak bola som mimoriadne poctená tým, že mi bolo umožnené pripraviť na ňu toto laudácio.
0: No a teraz podrobne o svojom živote, práci a aktivitách na poli národnostnom bude rozprávať samotná Etelka Rybová, najprv v potretovom rozhovore, ktorý ešte nahrala bývalá kolegyňa Mária Margová.
2: Taký portrét obyčajne človek začína na začiatku a ja veľmi dobre viem, že pochádzaš z Dolnej zeme, nieraz sa tam stretávame a viem aj to, že z veľmi početnej rodiny.
3: Áno, tak ja pochádzam z Kečuproňu a moji obidvaja rodičia sú Slováci, mamička Berecková, otec Pavlík, ale mama sa mi narodila v Brazílii, v São Paulo, ešte ako malička sa jej rodičia vrátili naspäť do Maďarska.
2: Vyšli starí rodičia teda ako za prácou?
3: Áno, keď bola tá hospodárska kríza, moja mama sa narodila v 27. roku a keď mala 2 roky či koľko, tak sa vrátili naspäť. No a od tých čias oni žijú v Kečuproni, fakticky vtedy sa ešte nevolalo, lebo patrilo to k Bekirskej Čabe, to boli také salaše. No a ja odkedy sa pamätám, tak sa volá tá dedinka Kečuproň, už len preto, lebo asi v tom istom roku, keď som sa narodila, dostala toto, táto dedinka dostala tento názov.
2: Prečo sa to vlastne volá Kečuproň? Dve, čo tam sú?
3: Boli tam také tane, bola jedna Šoproň Tania a druhá bola, počkaj, aká Tania, už sa nepamätám, ale asi z tohto tie dve tane chceli a takto urobili z toho Kečuproň. Neviem toto, iba ja predpokladám, že je to tak.
2: Koľko ste boli vlastne súrodenci?
3: Tak sme teraz 5 súrodenci, mám 2 sestry a 2 bratov. Oni majú aj svoje rodiny, takže sme už ozaj rozšírená rodina.
2: Niektorí tam ostali a niektorí odešli preč.
3: 2 sestry sú tam v Kečuproni, jedna je učiteľka v materskej škole, to je staršia sestra a mladšia, tá zase pracuje tam na obecnej samosprávy. Jeden brat, ten sa dostal ako dôstojník maďarskej armády až do Boršovskej župy, ale už vystúpil z vojska, tak teraz je učiteľom v Prídi, etnikum tam vyučuje. A druhý brat zase je v Budapešti, tak dvaja sme v Budapešti fakticky, on pracuje na ministerstve školstva a kultúry.
2: Tak ja si myslím, že každý pozná Tóna Paulíka. No ale vráťme sa k tomu vašmu rodisku. Bývali ste taktiež na takej samote, Tane, ako sa to hovorí?
3: Tak nebola to taká samota, lebo tam bol taký rad samot. To bola celá ulica, ale aj číslo tých domov bolo podľa samot dané, že ktorá v tom rade a tak sme bývali. A potom moji rodičia sa teda stavali rodinný dom, a to už v dedine, takže teraz bývajú v dedine. My sme odtiaľ chodili ešte ako z tej samoty do školy, aj do základnej, 3 kilometre každé ráno pešo. A potom do gymnázia sme išli okrem jednej sestry všetci do slovenského gymnázia v Bekirskej Čabe. A tam sme bývali v internáte, takže akým okolo tom týždňa sme boli doma.
2: Ja včas, keď vidím tie deti a v minulosti som videla tak peši chodiť okolo tých samotách, toľkokrát som na nich myslela, že aké to musí byť strašné. Ja som bola dosť šťastná z toho hľadiska, lebo v meste som bývala a teda električkou som chodila do školy a je to trocha iné a naozaj neviem si predstaviť skoro ráno vstávať a v hociakom nečase dáš sneh, všetko. Aké to bolo?
3: To bolo celkom zábavné, lebo tak tie samoty boli dosť vedľa seba a viacerí sme chodili do školy spolu, takže my sme mali zábavu aj cestou tam, aj cestou naspäť. Niekedy sme aj dostali doma po hlave, aj po zadku, lebo sme meškali akože zo školy naspäť, lebo zahrali sme sa, alebo lopta bola, alebo nebola, sami sme si niečo urobili, pozabudli sme sa, neskoro sme prišli domov. V zime to bolo tiež zábavné, lebo snehu veľa. Vtedy ešte veľa snehu padalo, teraz je už menej. No a jednoducho my sme sa aj vtedy hrali. Takže nebolo to také. Teraz, ako si spomínam, možno, že keby ste sa bavili vtedy spýtali, tak neviem, čo poviem, ale teraz mi je to také zábavné.
2: Je taká príhoda z tohoto obdobia, z týchto ciest, na ktorú sa tak pamätáš?
3: No, jednu si pamätám, asi do tretej triedy základnej školy som chodila a viem, že vtedy strašne veľká búrka bola v Kejčuproni, takže stromy povyťahovala, potom strechy podnášala, dokonca ešte aj kostolnú vežu. A pamätám sa, že ako sme išli domov, tak tam bola taká tiež taká samota, ale ozaj sama bola. A tá tetka, čo tam bývala, nikoho nechcela pustiť. Ja som revala, že ja musím ísť domov. Ja som sa bála bez rodičov. A krížom cez nejaké, ani neviem, pšeničné pole, alebo aké to bolo, viem, že to takto vlnilo sa celé, blízkalo, hrmelo, pršalo, neviem, že ja som išla sama domov. A celý čas, v živote som sa asi nemodlila, iba vtedy. A už otec išiel naproti, on to cítil, že som sa pustila sama. A už keď som ho stretla, tak mi už bolo dobre. Ale to nikdy nezabudnem. Tedy som sa veľmi bála.
2: Bojíš sa ináč búrky?
3: Nie, teraz ju mám strašne rada. Dokonca, pamätám sa už ako študentka v Bratislave, že veľakrát sa mi tak zdalo, že každý sa ťahal pod strechu. Keď pršalo, ja som si vždy dala tak tvár do toho dažďa, lebo mi to tak dobre padlo, lebo ma to tak, ako by som povedala, tak ma to hladkalo. Ako keby život si dostala z toho, z tých kvapiek.
2: No ja som takisto veľmi rada chodila vždycky peši, keď pršalo, ale keď hrmí a keď sa blízka, ja sa toho bojím.
3: Ja už nie. Odvtedy sa nebojím, nejako neviem. Možno, že to bol taký zážitok, že na celý život to ma akože prenasleduje a nebojím sa.

0: Do školy ste chodili do takej staršovej školy, kde jedna trieda je a vyučujú sa všetky, alebo vy ste mali už všetky triedy?
1: My sme už mali všetky triedy, lebo ja som sa narodila v tom veku, keď asi bolo najviac detí v Maďarsku, lebo to bol ten Radko Korsak, či ako sa to volalo, tá éra Radková. Lebo my sme boli do 30, do 35 v jednej triede, od prvej až do 8.
0: To je poriadny počet.
1: Takže tam my sme sa spolu neučili, ale čo ja viem, že keď sme mali tie nižšie stupne, tak sme chodili ďalej do školy a potom sa postavila v dedine moderná školská budova, kde aj dnes je škola aj od tých čias. Tak vtedy už potom nebolo to tak roztrúsené, lebo boli 3-4 budovy, kde sme povedzme v tretej triede sme chodili do jednej a potom v štvrtej už sme absolvovali niekde inde, inej budove a potom to postavili a teraz už tam je 8 triedka. Na jednom mieste v dedine.
0: Aká si bola žiačka?
1: Čo je zaujímavé, že mala som... Tak dobre som sa učila, musela som sa dobre učiť, keď som mala štvorky jedine zo spevu, z telocviku a z takých, čo si vyžadujú zručnosť od ľudí. To boli ručné práce, lebo sme sa učili šiť potom. Strihali sme, kreslili sme aj to skreslenia. Z týchto som mala stále štvorky. Až v 8. triede... Ja neviem, že prečo som dostala 5 z telocviku, ale v 8. triede som zo všetkého dostala 5 asi preto, aby ma zobrali do strednej školy. Už keď moja sestra bola v Slovenskom gymnáziu, už tedy sa to rozhodlo, že ja tam pôjdem. Rodičia to tak cítili, že my tam patríme, musíme tam chodiť.
0: A išli ste na Bekesku Čabu?
1: Áno, v Bekeskej Čabe sme absolvovali všetci 4 fakticky. 4 sme tam absolvovali.
0: Ja som pred dobrými niekoľkými rokmi raz bola na takom stretnutí, tak ty sa samozrejme ešte na tom nemohla byť, veď taká stará nie si. Alebo si už bola?
1: Ja som. Aj na tom, keď bolo 20. výročie, teda existencie tej školy. To si myslela tiež?
0: Už sa nepamätám, koľkáte, ale dávno to bolo. Ja viem, že ešte v Miškolce sme mali redakciu a to bolo pred 87. rokom.
1: Určite som bola.
0: Strašne veľa ľudí sa tam zišlo a veľmi dobrá nálada bola. Musela to byť dobrá škola.
1: Bola to dobrá škola určite, lebo ja rada som tam chodila. Už ako z Bratislavy, ako študentka tiež každý mesiac, alebo vlastne tak každý pol rok, keď som došla domov, som išla navštíviť svojich bývalých pedagógov, najmä Aladara Králika, lebo strašne som ho mala rada. A pamätám sa, keď prvýkrát som prišla z Bratislavy, tak mi povedala, že Etuška, ja sa vám už neprihovorím po slovensky, lebo vy už lepšie viete ako ja. A to nebola pravda, lebo on nás ozaj na všetko naučil. Síce u ňoho nikto nemal 5 ani ja nie do slovenčiny. Bola to dobrá škola aj z toho hľadiska, že nejako aj tí žiaci, ktorí sme tam skončili, potom sme boli v Bratislave, tak aj tí, čo pod nami skončili, aj s tými mám dodnes priateľské a kamarátske steky. Dokonca aj práca nás spája sem tam, takže...
0: Na nejakom ďalšom stretnutí si potom bola, ako si spomínala?
1: Áno, bola som a dokonca vtedy bola moja priateľka, riaditeľka, ktorý sa volala ešte Alžbeta Uhrinová, o tých čas je už aj, ako sa ona volá? Hornoková sa volá. A vtedy ma poprosila, lebo nenašla nikoho spomedzi bývalých žiakov, ktorí sa prihovorili vtipne na tom podujatí. A pamätám sa, už pomaly každý zaspával. Keď som dostala slovo ja, to bolo práve 1. apríla, ešte to sa pamätám, lebo začala som s tým, že 1. apríla ja akože vtipne som hlásila, že koľký sme došli. A každý sa zobudil, lebo som si pospomínala na také žiacké vtipy, ktoré sme robili s pánom Chlebnickým, povedzme, s riaditeľom vtedajším, o tom, čo sme robili na hodinách slovenčiny alebo na dejepise.
0: Porozprávaj.
1: No tak napríklad také, že pamätám sa, že pána Chlebnického sme vedeli, keď sme nechceli odpovedať, akože u nich, lebo sme sa nepripravili, tak ma poprosili, aby som sa spýtala na nejakú tému, či už politickú, hociakú, a on sa potom rozrečnil a my sme kľudne boli, lebo sme potom neodpovedali. Alebo sme urobili to, že 1. apríla sme si nasypali taký kýchací prášok do týchto lavíc a každý začal kýchať, keď on vstúpil dnu. Najprv si myslel, že na schvál to robím, ale potom sa aj on nadýchol náhodou, takže potom aj on kýchal, z hodiny nebolo nič. A robili sme potom na matematike také veci, že mali sme takého profesora, ktorý veľakrát zýval. Rátali sme, že koľkokrát Ja som striguli takto ťahala a on tam prišiel, že Kelka, to nie je správne, lebo tam boli 5 také, že to boli iba umelé. Takže takéto vtipy a takéto...
0: On vedel presne, že...
1: Áno, a dokonca keď som to hovorila, tak ani jeden profesor zaujímavé sa neurazil, že som pospomínala tieto, dokonca sa im to veľmi ľúbilo. A prišli, že tak ty sa ešte na toto pamätáš. A pozbierala som ešte potom aj od ostatných spolužiakov bývalých, že kto na čo sa pamätá. Takže to bolo celkom také, ani neviem, ako by som povedala, že tá atmosféra, čo je taká veľmi vážna, keď sa začne takéto slávnosti, tak potom sa to tak uvoľnilo a už potom každý mal dobrú náladu. Už to sa potom pokračovalo akože pri večeri a povedali mi, že som nevedela všetkých svojich spolužiakov, lebo som podľa abecedy som vymenovala, či sa ešte pamätám na svojich spolužiakov a povedal mi jeden, ktorý pod nami chodil, jeden ročník bol mladší, jak mi, že vynechala som Kepeneša. A mal pravdu, že som ho vynechal náhodou.
0: A naozaj sa tak pamätáš? Rad za radom, ako idú?
1: Bukov, Bujovský, Dobro, Doháňoš, Drieňovský, Grexo, Felix, Kepeneš, nie, Janiš, Janurik, Kepeneš, Kondač, Kováč, počkaj, Kováč, Palov, Pavlik, Račko, Račko, Sendreji, Vozár. Áno, takto.
0: To nie je nič. Ja by som to nedokázala.
1: Ešte toľky to sme boli vtedy v jednej triede.
0: Všetci odišli na slovenské pole ešte vtedy, alebo už to bolo také všelijaké?
1: Už nie. A zaujímavé, že nie práve tí išli na slovenské pole, ktorí boli najlepší zo slovenčiny vtedy ešte ako na stredných školách. S Račkovou som spolu sedela v jednej lavici, ona učí v slovenskom Komloši. Felix Anka, ktorá bola tiež taká veľmi dobrá študentka, či žiačka, tá išla úplne na maďarské pole. Sice skončila sa jedine vysokú školu pedagogickú. Slovenčina bola, neviem, aký bol druhý predmet. Potom Januriková tá zostala, tuším, Bekerskej Čabeňa, ktorej materskej škole slovenčinu učí. A ostatných ani neviem. Janiš, ten viem, že je pohraničník, teda už dôstojník. Ich veľmi málo viem o nich.
0: Je známe, že začiatkom 60. rokov sa zmenil školský systém v Maďarsku, už národnostný školský systém. Ty si už v školských laviciach to musela prežiť.
1: Tak ja keď som išla do gymnázia, už to tam nebola reč o tom. Ja som v 65. išla do gymnázia, takže to znamená, že už boli dvojjazyčné. My sme mali iba dejepis, zemepis, slovenský jazyk a slovenskú literatúru po slovensky. A to tak, že učebnice boli maďarské. Aj zo zemepisu, aj z dejepisu. Takže nám diktovali po slovensky, my sme si to napísali a potom sme slovensky odpovedali.
0: Vo všeobecnej škole ste to nejakým spôsobom prežívali? Vedeli ste, že je to nejaká veľká zmena?
1: Nie, tak ja som chodila do takej, akože, kde sa slovenčina iba vyučovala ako predmet, keďže to ani nebola slovenská škola. Takže do takej sme chodili, ale takže sme to necítili, tú zmenu. Ja som si myslela, že vždy taká bola, to som už neskôr sa dozvedela, že to bola jednojazyčná voľa, kedy tá čabianská.

0: Kedy sa to zrodilo v tebe, že by si mala ísť do Bratislavy študovať?
1: Pred maturitou tesne. Totiž to každý sa hlásil, tí, čo lepšie vedeli po slovensky ako ja. Na Slovensku ja som chcela právo študovať. Lenže my keďže sme piati doma, moji rodičia, tak iba otec zarábal a musela som si rozmyslieť, lebo do Segedinu som sa hlásila na Univerzitu Jozefa Attila. No a nebola by som dostala internát, a to by bolo znamenalo, že musím pod nájom platiť a tak ďalej, a moji rodičia by to neboli zvládli. A vtedy riaditeľ internátu, Hrabovský sa volal, ten ma presvedčal, nechcela som, a potom ma položil až na autobus, aby mi rodičia podpísali moju prihlášku, a ma počkal pri autobuse, či som to odniesla domov. No takže poslal moju prihlášku on, a zhodou okolností jeden deň boli prijímačky aj do Segedína, aj do Bratislavy. Takže jedna bola v Segedine, druhá v Budapešti. A dali sme do klobúka, vybrala som si Bratislavu a takto som išla do Bratislavy.
0: Čo si to vlastne študovala?
1: Slovenčinu a dejiny.
0: Mala si rada dejepis?
1: Mala som, keď som tam išla, tak nebola taká kombinácia slovenčina a dejepis. Takže prvý ročník som mala, takže osobitne mi dávali hodiny z dejepisu. Až potom o jeden ročník neskôr som skončila, mala skončiť dejepis, ale ja som to snažila sa skončiť naraz, takže zaujímavé to bolo. Mala som takých profesorov, ktorí si nerobili z toho nič, keď som povedala, že podľa mňa toto je protimaďarské, čo hovoria. Nie, nemala som zlé skúsenosti.
0: Už vtedy bolo také, lebo vtedy ešte tendencia taká nebola.
1: No dobré, keď sme sa učili o roku 1848, tak samozrejme, že sa tam objavili aj také hlasy, že predsa to nielen maďarská revolúcia bola, bola to aj slovenská, ale tak spoločné dejiny sme mali, tak to spoločne musí vykladať. Ale pán profesor Butvin už nežije, bol takým profesorom, že radšej si vypočul mienku jedného študenta, ako by sa bol, teda urazil, a vôbec si nerobil z toho problém, keď bola kto mal promaďarské myšlienky alebo promaďarsky sa vyjadril. Dokonca tvrdil, že ja som viac Slovenka ako tie Slovenky, ktoré boli zo Slovenska. Podľa toho, že akú výslovnosť som mala vtedy v Slovensku.
0: Tak ja neviem, či myslela na výslovnosť, ale si myslím, že v podstate má pravdu, lebo ten, kto žije za hranicami a sa hlási k nejakému národu, tak je silnejší národovec ako ten, ktorý sa narodil do toho a je pre neho s každodennou samozrejmosťou, že je tam.
1: Tak ja ti musím povedať úprimne, že ja som to, že ja som Slovenka tu v Maďarsku necítila. Ja som to pocítila až na Slovensku. Keď som sa dostala medzi študentov, ktorí boli z Vojvodiny, z Rumunska, a dodnes sú mi najlepší kamaráti, asi uťahovali z toho, že my sme už pomaďarčení Slováci. Totiž to nikto na slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe nám nikdy ani na hodine dejepisu, ani na hodine, kde sa rozprávame akože striedným, nikdy nám nepovedali, že prečo tam študujeme. Teda nevedeli sme, že fakticky, prečo sme tam? Dokonca v internáte sme nemali vypísané to, že je toto sprcha, iba po maďarsky. A práve s týmto slovom som mala taký zážitok, keď prvý deň v Bratislave v internáte sa ma pýtajú dievčatá, dokonca pamätám sa, že ako sa volajú Odeta a Olga. Jedna bola zo Skalice, druhá z Prievidze. A pýtajú sa ma, že Etelka, ideš sa sprchovať? Kúkam na nich a hovorím, že nie, ale videli, že asi nerozumiem, že kam ma volajú. Tak mi Odeta vraví, že vieš, voda robí takto, že hovorím, tam idem, takto som sa naučila nové slovo. A sprcha bola aj v internáte v Bekerskej Čabe. A taká jednoduchá vec, ktorým by sa mohlo akože pomôcť tým študentom, a vtedy sa na to nemyslelo. No.
0: Áno, lebo keď každý deň aj tak medzi sebou sa nepoužíva ten jazyk, tak potom na také úplne jednoduché veci na hodinách sa to nepoužíva.
1: No lebo na hodinách sa človek učí na hodinu a ten materiál, ten text sa naučí, a pritom my sme sa rozprávali medzi sebou po maďarsky, ale keby sme boli videli, hádam, že nám do očí bijú tie názvy a tie texty tam na stenách, tak aj nechtiac by sme sa boli naučili, lebo každý deň sme tam chodili. Takže práve už keď som skončila, tak niekedy, keď sa ma pýtali, tak pedagógovia, ja hovorím, aj dodnes hovorím, že dalo by sa to aj v dedinách urobiť, že obchodnom dome, kde je po maďarsky vypísané mlieko, chlieba, neviem čo. Čo by bolo, keby tak to ani peniaze nestojí. Pripísať tam aj po slovensky. A v tom momente tí ľudia by sa už dostali do styku so spisovnou slovenčinou, lebo možno, že hovoria oni, aj hovoria u nás dedine, aspoň hovoria po slovensky, ale keď to nevidia napísané, vypísané, tak prečo by sa k tomu hlásil?
0: Základné veci by sa stali samozrejmosťou. Ja sa pamätám v Košiciach, čo je moje rodné mesto, ako dieťa, ešte to bolo samozrejmosťou, že dvojjazyčne sú vypísané názvy, no odtedy už ani tam nie sú.
1: No tak tu teraz to tam ide trošku dole vodou, lebo ja sa pamätám, že aj v Najdlaku hovorili, že aj tam sú utláčaní Slováci ešte za predošlého režimu. Ja som tam bola raz pešo, od maďarského Najdlaku som prešla cez hranice pešo, lebo som chcela vidieť, že kde vyučuje moja kamarátka z Bratislavy, ktorá tam študovala. Ona fantasticky inteligentná žena, volá sa Anoka Dagmar, univerzitným vzdelaním, už od tých čas aj doktorátom, vtedy učila na základnej škole, v takej triede, kde boli ešte nie parkety, ale tie olejové dosky a neviem čo. A pamätám sa, že už aj tam v tej škole, ale aj v dedine, všetko bolo dvojjazyčne vypísané a každý tvrdil, že ako sú utlačení v Rumunsku národnosti, aké sú, nakoľko sú.
0: Teda Dagmar Anoka, ktorú poznáme aj tu v Maďarsku, ona patrila medzi tých, ktorí ťa uťahovali z toho, že nie si Slovenka?
1: Nie, ona je o to inteligentnejšia, že by si z tohto uťahovala dokonca. Ona, ako v Rumunsku žijúca Slovenka, aj po maďarsky vie. Takže ona je ten typ, ktorý ešte akože z monarchie, by som povedala, tu zostal, ale z Jugoslávie, z Vojvodiny. Najmä chlapci, lebo taký, ale aj to tak, taká láska bola k nám, že my sme nejako spolu držali aj vtedy, keď nejako cítili sme, že nie sme úplne takí istí ako domáci Slováci. Ale lepšie sme si rozumeli. Aj sme sa začali kamaradiť potom. Ja som aj s nimi bývala vždy v jednej izbe. A snažila som sa teda nebývať s takými, ktorými by som sa po maďarsky rozprávala. Takže možno aj tomu ďakujúc, som sa naučila dobre po slovensky.

0: Milí poslucháči, počúvate portrétový rozhovor s Etelkou Rybovou, sa rozpráva naša bývalá kolegyňa Mária Margová.
1: Aká bola Bratislava v tom čase, keď si tam bola?
2: Fantastická. A oveľa menšia, ako povedzme Budapešť, ale pre takú dedinskú dievčinu, ako som bola ja, tak to bolo veľké mesto. Pekná bola, možno, že sme boli mladí aj preto. A všelijaké zážitky človek má z toho aj veľmi veľa známostí nadviazal. A skúsenosti mám aj také, že bol jeden profesor, možno, že, ale ešte žije Palkovič, ktorý veľmi chcel, aby sme sa naučili po slovensky. Ja som dostal každý týždeň jednu, dve knihy prečítať, ale to už tak vyberal, že v ďalších ročníkoch to bolo akože povinné čítanie a vždy som musela vyrozprávať obsah a napísať obsah, čo som prečítala. To robil mesiac a pol a potom povedal, že už nepotrebujete, aby ste čítali. Dočkáte sa toho, keď vám to bude povinné. Ale takýchto bolo málo, takýchto profesorov. On to pochopil, že my sme Slováci z Maďarska, lebo boli aj takí, ktorí sa čudovali, keď mi už zapísali známku, že do indexu, lebo tam na začiatku indexu je napísané, že odkiaľ pochádza. Spýtal sa ma pán profesor Varsík na histórii, že kedy ste sa presídlili na Slovensko, keď ste sa narodili v Maďarskej ľudovej republike. Hovorím, ja som sa nepresídlil, ja iba tu študujem. Čo ste mi to nepovedala? Hovorím, bola by som dostala lepšiu známku? No, že áno, hovorím, mne to úplne stačí, čo ste mi tam zapísali do stredovekých dejín.
1: Študentské roky sú vari najkrajšie pre každého. Ktoré sú tie časti z týchto rokov, na ktoré tak veľmi rada spomínaš?
2: Tak fakticky na všetkých 5 rokov, áno. Ale hádam to, že často som chodila do divadla, do kina. A všetko, fakticky som sala do seba tú slovenskosť, ktorú som, hádam, ani nevedela som o tom, že mi to chýba. A tam som zisťovala, že čo všetko som zameškala. A potom sa pamätám už, keď ako som pracovala na prvom pracovisku, moji kolegovia, keď mi volal niekto z Bratislavy, prestali pracovať a počúvali. Najprv som si myslela, že ona čo asi mám zlé na seba, alebo nohavice sú mi prasknuté, alebo špinavé. A vysvetlo, že oni počúvali tú slovenčinu, ešte taký študentský slang, vtedy ešte žil vo mne, už teraz ho nemám. Ale jednoducho to tam, a oni to nikdy nepočuli. Oni teda v Bratislave boli iba na návštevách. Oni tam neštudovali. A páčilo sa im to, to mi povedali potom, keď som skončila ten telefonát. Takže neviem, či mám také vlačo, čo by sa také zvláštne, nepamätám si teraz.
1: Vinárničky.
2: Vinárničky si pamätám, najmä rybezlové víno v Karlovej vsi, lebo to mi tak, raz mi to veľmi zaškodilo, takže od tých čas, keď počujem, že rybezlové víno, tak ani vidieť ho nechce. A mi to chutilo vtedy.
1: Bratislava, aspoň keď ja som bola v Bratislave, bola plná tých vinárničiek všelijakých a študenti veru dosť často chodili, aj my sme dosť často chodili po všelijakých týchto vinárničkách v Bratislave. Boli to veľmi príjemné miesta.
2: Boli, ale keď sme už bývali v Mlynskej doline, tak to bolo ďalej od mesta, tak radšej sme si sami varili, lebo potom už tam také celé nácie sa stretávali, lebo ja som bývala aj jednou tiež kamarátkou z Moskvy, ktorá tam študovala slovenčinu, tak ona doniesla svoje jedlá, my naše, a z Vojvodiny, z Rumunska, aj z Bekierskej Čaby, klobása je tá istá. Takže vždy sme sa takto stretávali a boli tam aj z exotických krajín študenti a tí zahraniční študenti nejako viac sa držali pokope, ako... Sice mali sme my aj slovenských priateľov, teda zo Slovenska, ale nejako sme sa viackrát stretávali, podujatie sami sme si organizovali, chodili sme na prechádzky, na výlety spolu a tak. Že viac takých mám, radšej takých cudzokrajných, by som povedala.
1: Cítila si sa ako cudzinka?
2: Nie.
1: Na tej vysokej škole?
2: Nie, nikdy. Ja dokonca som sa aj snažila, že by nezbadali, že ja som zo zahraničia, lebo ako som toho pána Varsika spomínala, ja som nechcela, že by ma teda nebrali takisto ako Slovenku. Nechcela som mať lepšie známky. Lebo tak, alebo viem niečo, alebo neviem. Čo som už potom počula, čo po mne išli tam, že niektorí aj využili, aj zneužili to, že sú z Maďarska, si mysleli, že oni tak nemusia vedieť ako ostatní. Ale ja som to nikdy nemala rada. to asi mám z výchovy, alebo ja neviem, ale to som nikdy nezneužívala. To som zneužívala, že som si vybrala, povedzme, takých, že s tými idem spolu na skúšku, o ktorých som vedela, že menej vedia ako ja. Lebo sme spolu bývali a videla som, že asi ako to. Tak to som využila, to nepoviem. A niekedy sa mi to aj podarilo, že ja som dostala lepšiu známku, alebo ma nevyhonili zo skúšky.

0: No a potom se skončila, vrátila si sa do Maďarska.
1: Poznala som práve cez vojvodinských slovenských študentov Maticu Slovensku a tam tedy pracovala pán doktor Sirácky, ktorý často chodil do Budapešti, lebo voľa kedy on tu študoval v Budapešti a chodil do Ľudových novín, do redakcie. A fakticky v jednej krčme ma predal pánovi Križanovi. Dohodli sa, lebo tam práve išla do dôchodku pani Molnárová a pri poháre vína sa dohodli, že on pozná jednu, ktorá skončí teraz v Bratislave. Či by ju tam nepotrebovali, tak takto som sa dostala do Ľudových novín.
0: Ty si nevedela, že ťa predávajú do Ľudových?
1: Nie, to by pán Sirácky oznámil, ja som sa tu u Križana hlásila, bolo to vybavené, v tom čase to takto išlo. A potom na ministerstve som to musela zahlásiť, že dnes pracujem ani toľko.
0: A čo si tam robila v Ľudových novinách?
1: Tak najprv som si myslela, že ja to nezvládnem, tak ja som neštudovala novinárstvo, ale pedagogický smer. No ale dostala som sa do detskej rubriky s Ildikou Fúzikovou spolu. A potom, ako zároveň, ako som začala pracovať, nastúpila som do práce, tak som začala novinársku školu tu v Budapešti, lebo univerzitu, kto má, alebo vysokú školu, tak je taká nastavbová, alebo čo to bolo ročné. Každý mesiac, týždeň, alebo dva týždne sme chodili, už sa nepamätá. No a čo Ildika nemala veľmi v láske, to bolo zalamovanie, ja som to práve najradšej mala, lebo tam sa upravujú texty, aj fotky, aj všetko, tak takto som chodila na novinársku školu a každý sa toho bál, každý novinár tejto skúšky. Ja som to za 20 minút spravila. Ja vieš, čo sa mi nepáčilo, každý deň sme začali, neviem ani ktorý kongres Maďarskej socialistickej robotníckej strany. To bol celý materiál. Každý deň sa začal s tým, že tu bola nejaká prednáška a potom nejaký seminár. To nikto to nemal v láske. A z toho som mala štvorku a z ostatných som mala peťku. To sa pamätám tiež.
0: No však to bolo také obdobie, sa pamätám, že dokonca aj prednášať som mala ešte v Košiciach, keď som pracovala a som vôbec nevedela, že čo. Napokon som vybrala veci a som skoro celé prečítala jednoducho, lebo to boli také a napokon nikto ani nedával pozor.
1: Nie, tak pamätám sa, na inom univerzite my sme mali MRH, to je Medzinárodné robotnícke hnutie, alebo takéto volá, čo potom politika.
0: To bolo presne tak, sa to nazývalo, že dejiny MRH a KSČ.
1: To sa už nepamätám, iba tú skratku, že MRH, potom to sa pamätám, že mali sme aj vedecký socializmus. Áno, určite takéto.
0: V rámci toho to musel.
1: Áno, určite, že sme mali takéto predmety, ale hovorím tu na tejto novinárskej, to sa vždy týmto začalo, ale museli sme odovzdávať články, som si ich prekladala zo slovenčiny do maďarčiny, že by také sme museli tam odniesť, ktoré sme sami písali. Takže niekedy moji kolegovia, čo so mnou spolu študovali, povedali, že také je to nemaďarské. Hovorím, tak ako by bolo maďarské, keď som to prekladala, tak potom som došla na to, že tak preklady nemôžu byť také, že doslova. Tak som si sama som sa naučila prekladať fakticky tým, že som si svoje články musela preložiť. No a potom som to tam skončila. O sa dostala ku mne detská rubrika tam a potom už asi takých 7 rokov som detskú rubriku robila. Až v 83. už som sa bála, že budem rozmýšľať ako deti, lebo snažila som sa vždy tak písať po slovensky, aby mi rozumeli. A maďarsku žijúce slovenské deti ťažko chápu, takže nemôžeš používať také slova na takej úrovni tú slovenčinu, ako človek si myslí, že ako skončený teda univerzitným vzdelaním používa tú slovenčinu. Takže som vždy dával nižšie a nižšie, už som mala taký dojem, že aj sama tak rozmýšľam. Neviem, či si to všimala, že povedzme také učiteľky v materských školách, to vidím na svojej sestre. Niekedy také vety hovorí, keď sa rozprávame, že sa mi zdá také detské. A ja som z tohto bála, no a vtedy práve pán Majnek sa vrátil, on bol vo zveze, od zvezu ho do Prahy poslali a vracal sa naspäť. Dali ho na ministerstvo školstva za rumunského referenta. A on tam nechcel zostať a my dva sme sa to nejako stretli a hovorím, že ja by som tak odišla už z týchto Ľudových novín. No a on sa nechcel vrátiť, takže sme sa

0: takto fakticky, kým som bola na dovolenke, pán Šuch a vtedajší šéf-redaktor Pavol Kondač nás nejako dali dokopy. Tam zobrali Atilu a ja som sa dostala akože za spolupracovníčku do zväzu.
1: No. No my sme sa už tu vlastne zoznámili, si bola vo zväze. Bolo nejak to vzdušie vtedy celkom iné. Ja sa pamätám, som začala pracovať v Rozhlase ako v slovenskom vysielaní a prešla som do Budapešti. Zašla som do slovenskej školy a tam každý hovoril cez prestávku po maďarsky. Ja som myslela, že som pobudila, že som nejak adresu zmenila, lebo to bolo pre mňa také nepredstaviteľné, že každý po maďarsky hovorí v slovenskej škole a potom mi hovorili, že áno, som na dobrej adrese, je to slovenská škola. No a prišla som do zväzu, tam bolo, ja neviem, nebola nejaká porada a takisto sa hovorilo len po maďarsky.
0: Takým bol Šuch generálnym tajomníkom, tak sa hovorilo väčšinou po maďarsky. Som sa dostala v 83. v novembri, začiatkom novembra, to bolo tesne prvého, alebo tak nejako. A 19. 20. bol kongres a vtedy zvolili pani Jakabovú. Takže nikto mi nehovoril, že musím po maďarsky hovoriť. Tak sme sa snažili po slovensky, dokonca aj materiály sme tak písali. Ale predsedom, teda čestným predsedom zostal pán Šuch a pamätám si jednu takú príhodu, že ja som dostala za úlohu čitateľské tábory a kultúrne podujatia, mass media, neviem ako. Všetko toto také bolo vtedy ešte pomiešané. A mala som napísať hlásenie o tom, že kde boli tieto čitateľské, slovenské čitateľské tábory po Maďarsku, aké úspechy a tak. A bol tam pán Štark z ministerstva školstva, ja som to napísala po slovensky, aj po slovensky som o tom hovorila. A pán Šuch povedal, že kvôli pánovi Štarkovi, vlastne súdruhovi, vtedy ešte musím po maďarsky hovoriť. A pán Štark vtedy povedal, že nemusí, vôbec nemusí, to je samozrejma vec, že ona hovorí tu po slovensky na predsedníctve. Každý sa prekvapil a potom sa pamätám, pri nezatvorených dverách pán Šuch povedal mojej šéfke, že nech si dáva pozor, lebo táto mládež jej po slovenčí celý zväz. Ale odpoveď pani Jakobovej znela tak, že veď pán Šuch, my sme vo zväze Slovákov v Maďarsku. Nič iné nepovedala, len toľko. Ale už potom to sa zmenilo a ja dodnes tvrdím, že ďakujúc pani Jakobovej si Slováci v Maďarsku uvedomili, že sú Slováci. Napriek tomu, že sú ľudia, ktorí to popierajú a hovoria niečo iné, ale to, že na celoštátnom výbore, na kongrese začali hovoriť ľudia po slovensky, keď aj nárečím, aj tak, a nehambili sa, to sa ďakuje jej. Aj prístupu, aký mala, nie len k predstaviteľom Slovákov, ale aj k spolupracovníkom. Ja som sa od nej veľmi veľa naučila.
1: Vlastne môžem povedať, že si bola vo zväze Slovákov takým už ako kus nábytku. Teraz keď hovoríš, že v 83. si nastúpila do zväzu, som sa v duchu prekvapila. Totiž ja ťa pamätám vždy, takže si tam bola vždy. A ja už som vtedy dávno bola v Rozhlase. To znamená, že nejaké roky prešli tak, že si tam nebola. A predsa
0: ja
1: mi to tam nechybuje.
0: Ja ti poviem, že ako to bolo, že mali tam spolupracovničku Emiliu Totovú a ona bola na neplatenej dovolenky. Bola kde do Egypta, či kde vyslali jej manžela. A namiesto nej, ja som po obede mala službu u nich, ja som im pomáhala, teda mala som také druhé pracovisko vo zväze. Ja som sa už chystala na to, lebo tak celý deň v redakcii, tak vieš dobre, že keď si človek urobí svoje veci, tak nemusí tam sedieť dokonca. Čím viac chodí po teréne, tým je lepšie. No a niekedy sa stalo, že zo zväzu nikto nemohol ísť, tak poprosil z redakcie niekoho, kto tam išiel, aby sa prihovoril v mene zväzu. Vtedy ešte neboli natoľko, ako by som povedal, tak splývalo to, že zväz a ľudové noviny. A dokonca hovorím, že sa doplňali. Keď my sme neboli z ľudových novín, tak oni napísali článok. A naopak, síce boli takí, ktorí po maďarsky, a potom by sme to museli prekladať.
1: Ale takých to bolo viacej v ľudových, lebo ja sa pamätám, že som navštívila jedného pána, ktorý stále uverejňoval svoje články v ľudových novinách a mala aj slovenské meno. Tak som ho navštívila, že teda urobím s ním rozhovor, veď krásne články píše a po slovensky. A som bola úplne prekvapená, keď mi hovoria, že dobre, dobre, tak po maďarsky hoci kedy, ale on ani slovo nevie po slovensky. A tam vysvetlo pre mňa, že niektoré články sú veroprekladané.
0: Prvé také práve kvôli tomuto, na pracovnej porade som spomenula, že keď prekladáme, čo nenapíšeme tam, že koho sme preložili. Lebo tak na novinárskej škole som sa to učila. A dokonca nie len, že som sa učila, to by sa tak patrilo, lebo z toho čitateľ sa nedozvie, že či on vie po slovensky alebo nevie, keď nenapíšeme, že sa to preložilo.
1: Napokon aj prekladateľ má nejaké autorské právo.
0: V tom čase sa za preklady neplatilo. Lebo najviac prekladov ako začiatočníčka som dostala ja samozrejme. A neplatilo sa za to. To sa pamätá. Teraz to už platí.
1: Ty si bola taká pravá ruka pani Jakabovej. Veľmi dobre ste vychádzali.
0: Bola by som veľmi rada, keby som to... A ja tak cítila, že ja som bola pravá ruka, ale ona má aj ľavú, aj pravú ruku. Ona nepotrebovala, lenže od nej sme sa všetci naučili volať čo. No, takže ona nikdy nerozhodovala sama, vypýtala si naše názory. Dokonca, ak sa teda stotožnila s tým názorom, spýtala sa, či môže to použiť ako vlastnú myšlienku. A takto nás naviedla aj na to, že ako sa máme správať jeden k druhému, dokonca aj k politickým predstaviteľom, aj k tomu, že s obyčajnou slovačou, ako máme narábať. Sa pamätám, že som vždy mala trému pred verejnosťou hovoriť. A raz som sa jej spýtala, že či ona nemá, tak aj ona má. Že na nej sa to nikdy nevidelo. No a povedala, že predstav si, že tam sedia tu kapusty. A jednoducho, keď som vystúpila, povedzme, na javisku, tak vždy ma toto napadlo a v tom momente som sa uvoľnila. Takže samozrejme, že to nie sú kapusty, že vytipovala som si niekoho, koho poznám, tak na toho som sa pozerala. Čím ďalej, tým viac je takých, ktorých poznám, takže už trému vôbec nemám. Ale zo začiatku som mala. A tiež ma ona naviedla na to, že ako sa môžem zbaviť tejto tréme. Lebo keď viem, čo chcem hovoriť, tak nemám mať trému vôbec. A mala pravdu. Aj v tomto mala pravdu.
1: Dobre, ale tak treba získať nejaké skúsenosti, kým človek sa zbaví tej, ja si myslím, prirodzenej trémy.
0: Takže to iba to už nevidieť na mne. No, veľmi veľa môžem ďakovať aj takým súborom, ako je Čivský súbor. S nimi som bola prvýkrát na kultúrnom zájazde. To sú ženy, ktoré spievajú. Veľmi samopášne, ale veľmi príjemné, veľmi priateľské a veľmi otvorené. A potom, ako som si obľúbila folklór, lebo ako stredoškoláčka, vysokoškoláčka som folklór nejako nebrala ako za nejakú vážne voláčku. Nepáčilo sa mi to, lebo modernejšie veci ma zaujímali. A potom, keď som spoznala skupinu Tešedika zo Sarvašu a s nimi som chodila, tak fakticky, ako Častvan učil svojich tanečníkov, to som všetko videla, počula a zistila som, že to je krásna vec. Takže to zase ďakujem im, že oni ma tak akože naviedli na to, že folklór je pekné. Pekný, keď sa to ozaj teda, keď je to nie vyumelkovaný, ale ten pôvodný folklór. Dokonca od nich som sa naučila, že čo je pôvodné a čo je už trošku miešané a tak ďalej. Navšeli, čo ma naučili títo ľudia.

0: Archívny portrétový rozhovor pripravila pred rokmi Mária Margová. Ako Etelka Rybová reagovala na udelenie ceny Ondreja Štefanka, to sa jej už pýtam a pokračujem v rozhovore po slávnostnej ceremonii.
1: Som bola asi taká rozjarená, lebo také pekné slova nikto nikdy o mne nehovoril ako pani Hrklová. A dojatá som bola z toho, že vôbec mi túto cenu udelili, ja som na to nemyslela. Tak boli sme síce kamaráti s pánom Štefankom, ale nikdy som si nemyslela, že nejakú cenu, ktorú pomenujú podľa neho alebo z iniciatívy jeho rodiny, že ja to dostanem. A ja som len dojatá, len ďakovať môžem za to.
0: V podstate svoj život ste venovali, zasvetili životu Slovákov v Maďarsku a myslím si, že zo svojho presvedčenia. Naši poslucháči mali možnosť si vypočuť portrét, ktorý s vami práve nahrávala bývalá kolegyňa Mária Margová pred možno 10 rokmi, ale v podstate to bolo zo začiatku, kedy ste začali pracovať v celoštátnej slovenskej samospráve. Odvtedy, čo sa zmenilo?
1: Tak zmenil sa celý život, lebo keď sme začali, tak sme si hľadali miesto, že čo tá samospráva má pracovať a čo má robiť, ako má robiť, lebo vyšli sme fakticky z jednej spoločenskej organizácie, ako zo Zväzu Slovákov, a to sa potom pretvorilo, tak samozrejme voľbami, čo nie je jednoduchá vec, už aj tie voľby, lebo neboli sme zvyknutí na takéto voľby, že sa musí človek prihlásiť a musia ho navrhnúť a potom ho voliť tajne a hľadať cesty, že čo inak robiť a čo máme sami si spravovať, lebo samospráva to znamená. Takže prvé to volebné obdobie to išlo s tým. A potom, keď sa zmenilo aj vedenie celoštátnej, tak sa dostalo do popredia to, že by táto samospráva mala svoje inštitúcie, ktorá ona spravuje, ktorá ona prevádzkuje. Takže to, že sme sa od tých čias dopracovali, tej sme ešte nemali v tom prvom období. Hádam iba Ľudové noviny, ale to iba tak na okrajovi, lebo to sme nevydávali my, ale vydavateľstvo Maďar Közlöny sa to volalo, a tam nás vydávali. My sme boli iba takí na papieri ako vydavatelia a potom sa to prerobilo akože v tých ďalších rokoch. Máme okrem Ľudových novín aj školy, aj kultúrne inštitúcie, máme pedagogické centrum, máme výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, lebo aj ten najprv začal fungovať pri zväze a potom sme ho prevzali kvôli finančným nedostatkom a takto celoštátna získavala peniaze, lebo tak lobovať sme sa naučili, potom naučili sme sa zákony čítať, pripomienkovať, takže celkom sa zmenil svet, celkom. A nie je to malá, ľahká robota, ale najťažšie je tá, keď medzi ľudí ideš a musíš ich presvedčiť, že by nezabudli, že kam patria. Veľmi sa mi páčilo, keď môj nástupca jeden, lebo teraz majú dvoch zástupcov predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy, Ondrej Čaba a Súdy, mi zavolal a vraví, že vieš, Etelka, ja by som chcel byť taký podpredseda, ako si bola ty. Takže to mi tak dobre padlo a som mu povedala, že má všetky predpoklady na to, aby aj bol, lebo on je ten, ktorý, keď ide medzi ľudí, tak nielen podá otázku, ale si vypočuje odpoveď. A to je tajomstvo toho, že by sa ľudia navzájom spoznali a nielen iba formálne.
0: Ten krok, že sú dvaja podpredsedovia celoštátnej slovenskej samosprávy, to je správny krok, myslíte? Bolo to potrebné?
1: Áno, lebo začas som bola aj vedúca úradu, aj zástupkyňa predsedu a potom zákon predpisoval, aby sme mali aj vedúceho úradu zvlášť plateného, takže potom už sa tie práce rozdelili. A teraz už nemajú takého zástupcu, ktorý je tam zamestnaný na plný úväzok, ale obidvaja sú takí, ako by som bola, spoločenskí podpredsedovia sú a nie sú za to mesačne platení platom alebo mzdou. A je to dobrá vec, lebo tam je už vedúci úradu, ktorý to všetko zaraďuje, čo som ja sama mala vtedy ešte na starosti, ale teraz už vedúci úradu odbremenil tých podpredsedov. Takže oni.
0: Vlastne vy viete, že čo to je táto funkcia, koľko práce, roboty za tým stojí.
1: Tak dosť veľa roboty a takto budú mať rozdielne, že nemusia, lebo to, že po celom Maďarsku, tak samozrejme ľudia, keď pozvú celoštátnu slovenskú samosprávu, tak keď tam nie je alebo predseda, alebo zástupca predseda, tak celoštátna tam ani nebola. Ale to nie je pravda, lebo tak sú odtiaľ aj poslanci v tej samospráve a tí sú tam, ale to je samozrejme vec pre nich. A takto, keďže sú dvaja zástupcovia, možno, že sa na viaceré miesto dostanú. Dostane to vedenie celoštátnej slovenskej samosprávy.
0: Čo sa zmenilo vo vašom osobnom živote?
1: Tak v mojom osobnom živote, tak môj manžel, keď sme sa zobrali, tak povedal, že vedel, že ja budem chodiť často na vidiek, ale niekedy už si vtipkoval s mojimi kamarátkami, povedzme s Medvedevou Zuzkou, že keď ona telefonovala k nám, že chcela by sa so mnou rozprávať, tak on povedal do telefónu, že aj on by sa už chcel so mnou rozprávať, lebo ma nikdy nevidel koncom týždňa najmä nie, lebo tie podujatia sú väčšinou vtedy. Ale potom časom sme sa už aj s týmto zmierili, ale potom a on po otcovi, ktorého som mala najradšej, lebo som vždy bola taká apáš. No a potom po troch rokoch po otcovi aj on išiel, tak potom som stratila som si tak trošku tú istotu na zemi, ale netrvalo to dlho, lebo ľudia už aj kedy, keď som sa s ním rozlučovala, tak tam boli Pirišania a spievali mi. Takže boli pri mne a to pre mňa znamená všetko, keď tí ľudia sami o sebe prišli na ten pohreb a my tam zaspievali pekne, tam mlinčania, no krásne. A to im nikdy nezabudnem.
0: Možno, že aj dnes vás dojalo to, že veľa tých starých známych prišlo práve na dnešnú príležitosť odovzdávanie ceny Ondreja Štefánka, ktorú ste prevzala.
1: Veľmi ma tešilo, že Dagmar Anoka je tu, tu je Katka Šebová, tu je Viera Dendžurová, Tapalágová, ona je síce teraz už na Slovensku, aj bola, kedy bola v Jugoslávii, žila som, dokonca sme boli aj v internáte spolu v jednej izbe za 3 roky, či koľko, potom sú tu pán profesor Harpaň, ktorého tiež poznám a poznám básnikov, spisovateľov, ktorí tu ani neboli, ale ja som cítila, že sú tu, lebo sa s nami spolu hádali aj so Štefánkom, aj sa, spolu sme sa zabávali, aj spolu sme boli na niektorých akciách a jednoducho na to človek nikdy nezabudne. Dobre sa cíti, keď ich tuto vidia. Keď vidím ešte za škýt, čo pro ňu prišla moja zástupkyňa, ani neviem, ako sa sem dostala, že kto ju doviezol. To bolo obrovské prekvapenie pre mňa. A dobre.
0: Vaša práca na poli národnostnom sale tým nekončí, že vlastne odchádzate z celoštátnej slovenskej samosprávy, ale pôsobíte na Kečoproni, vediete samosprávu. Tam akú aktivitu budete vyvíjať tento rok?
1: Tak tento rok už sme mali prvú akciu, tak mali sme ten už 15 rokov tradičné slovenské rodinné popoludnie, lebo voľa kedy v zimných časoch sa chodil na páračka, ale keď už nepárame ani husy, nemáme ani nič, ani perie, tak sme si vymysleli, že bolo čo také, že každý, kto chce prísť, tak donesie tanier zákuskov, to je ako vstupné a potom tam sa zo školy pripravili deti, čo, aký program, kultúrny program, všetko išlo po slovensky, nič nebolo po maďarsky, len pre tých ľudí, ktorí tam boli ako hostia, tak týždeň bol pozdravili po maďarsky, celé išlo po slovensky, čo ma aj prekvapilo.
0: A bol to... Znamená, stále je živá slovenčina na Kečoproni?
1: Je živá, ale už v škole sa menej hodín učí, odkedy je to katolícka základná škola. Už rok hádam, tak už iba 2 hodiny, ale zaujímavé, že na tých deťoch necíti to. Pekne na tom programe aj pán generálny konzul z Bekeskej Čaby, pán Daňo tam bol a vravel, že celkom prekvapilo ho, že ako pekne hovoria tie deti po slovensky. A samozrejme aj obecenstvo, lebo sme potom aj tombolu sme mali, to všetko po slovensky prebieha, dobre sa zabavíme, vtipkujeme spolu a Horenka, ten spevácky zbor tiež, ktorý sa založil, zaujímavé, že aj ten tak neskoro, lebo kým tá samospráva neexistovala, kým to voľak to neorganizovala, nezobral do rúk, tak zatiaľ to také bolo, že také spontánne, či bolo, či nebolo. Nebolo to organizované. Teraz je, už si to ľudia žiadajú a čakajú a chcú. A to je veľká vec.
0: Čiže vplyv a účinok samospráv vidíte, že je v správnom smere?
1: Áno, ale nie všade samozrejme. Tam, kde sú také samosprávy, kde sa nič nevykonáva, iba pretože by tam nejaké peniaze získali, to vidieť na tom, že tam sa nerobí nič. Lebo v tých dedinách, kde ani nevyučujú, ani kultúrny spolok neexistuje, ani tanečný, ani spevácky, tak ja neviem, že tam na čo je také volačo, lebo sú aj také, to žiaľ Bohu, nie je ich veľa. Chvala Bohu, ale sú aj medzi nami takí. Ale to sami od seba zaniknú. Mehom času určite.
0: Rozprávala som sa s Etelkou Rybovou. Rozhovor som nahrala v roku 2011, kedy jej v Nadlaku za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete odovzdali prestížnú cenu Ondreja Štefánka. V nasledujúcom období za činnosť v prospech Slovákov svojho rodiska získala v roku 2015 vyznamenanie za Kečoproň a od roku 2025 je členkou čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Milí poslucháči, v dnešnom magazíne pre ženy v rámci roku osobnosti Slovákov v Maďarsku sme sa venovali Etelke Ribovej. K zostavení portrétu sme využili našich archívnych rozhovorov. Kabelka sa končí. A vás, milí poslucháči, čakám opäť o týždeň.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A teraz k príjimačom pozývam aj malých poslucháčov. Nasleduje rozprávka Medovníková chalúbka. Čítajú Jan Kroner. Príjemné počúvanie.

0: Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorúbač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorúbačová žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu. Nech si sami daj ako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorubačová druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirotky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrecká. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: choďte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký, prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst, čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavediem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal. O, deti, vstávajte, budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže. Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil, tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorúbač zazrel, Veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa na oko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude. Utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz Veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhuplo na belasú oblohu, budí macocha deti. Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete. Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať. Čo sa toľko obzeráš? Šomre macocha. Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec. To nie je holúb, to sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha. Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem. Hádam ich večer nájdeme, myslí si. Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa, naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
1: Janičko, čo si teraz počneme? Strachuje sa Marienka. Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
0: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
1: Tu máš, Marienka, najed sa,
0: núkajú. Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu. Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a starena Ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
2: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu, dobre vás pohostím.
0: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odostlala dve postele.
2: Dobre sa vyspite, hrdličky.
0: Vyškýra sa úlistne.
2: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
0: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Starena preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
2: Hej, ty lenivá hlúpaňa, marš do kuchyne. Uvar dačo dobré pod zub a nech ti to večnosť netrvá.
0: Vrieska Ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
1: A kdeže je Janko?
0: Starostila sa Marienka.
2: Tam, kde má byť, zvrieskla Ježibaba. Čo sa staráš? Len dobre vyváraj, vypekaj, nech chlapec rýchlo stučnie.
0: Odvtedy jej Marienka slúžila, posluhovala. Za to Janka baba samými dobrotami častovala. Po týždni musel Janko ukázať starene prst, či už dosť stučnel. Prešibaný chlapec rýchlo prestrčil cez mreže drievko. Ježibaba bola už našťastie poloslepá, tak sa dala prekabátiť. Ohmatala drievko a jedovala sa, že chlapčisko je ako prútik, samá kosť. Jedného dňa ju už však načisto prešla trpezlivosť.
2: Hej, ty mrcha šuchtavá, skríkla na Marienku. Nebudem dlhšie čakať. Choď a nanos vody do najväčšieho kotla.
1: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije, ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a na pec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
2: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
0: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babizňa skántriť.
1: Nikdy som do pece neliezla, vykrúcala sa Marienka. Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
0: Staréna sa terigá do pece, že to tej čarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babin koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige. Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
1: Ach, Janko, už bude hádam dobre, vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť.
0: Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť. Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára. Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z olovenného vrchu volala, hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody. Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistúčko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
1: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
0: Nedbám, Janko na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť? Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
1: Marienka, poďme my domov,
0: rečie odrazu Janko. Cestu už voľako nájdeme. S toľkým bohatstvom názvary macocha nevyženie. A keby aj, postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť. Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
1: Kačička, kačička, nože nás prevez na druhú stranu, zobáčik ti pozlátime, volajú na ňu.
2: A či naozaj?
0: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje a ukazuje kačičke. Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa ďalej. Kráčali cestami, necestami, no napokon predsa len doputovali do rodnej viesky. Uvideli známy komín aj s Jankovými holúbkami na streche a hneď zabudli na príkoria.
1: Braček so sestričkou sa rozbehli o dušu domov a čo chvíľa si objímali otca, čo ich bol v hore po tri razy opustil. Deti moje radostné, plakal od šťastia drevorubač, lebo už dávno trpko oľutoval, že si vlastnú krv pre hašterivú ženu zmárnil. Či mi niekedy zlý skutok odpustíte? Janko s Marienkou si však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali. To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka. Aj horu sme od zlej ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorubač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
3: Rozprávku Medovníková chalúbka čítal Jan Kroner. A je tu záver dnešného vysielania, milí priatelia. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
4: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Reč bude aj o valnom zhromaždení celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a potom oslovíme aj predsedu Čabianskej organizácie Slovákov Benzepyšky Likera, ktorý nás informoval o poslednom valnom zhromaždení Čabianskej organizácie Slovákov, ako aj o tohtoročných plánoch organizácie.
4: V tomto roku sme prevzali stretnutie a seminár slovenských dôlnozemských učiteľov, takže v tomto roku gestorom bude naša organizácia a odovzdanie Tešedíkovej ceny sa bude konať v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu tu v Bekeskej Čabe.
3: Za starožitnosti sa považujú predmety vyrobené do konca druhej svetovej vojny, avšak táto hranica sa neustále posúva. Záujem o zbieranie starožitností sa datuje až do antiky, veľký rozmach zaznamenalo v období renesancie. Zvýšený dopyt po kvalitných starožitnostiach neutícha ani dnes. Okrem samotných zberateľov sa o starožitnosti začala zaujímať aj ďalšia významná skupina ľudí, a to investori. Každá stará vec má totiž svoj príbeh, a to je oproti novým veciam devíza. Staré predmety lákajú, lebo vraj majú dušu. Na túto tému sa dnes porozprávame s Marcelom Hanáčkom, Katarínou Kirajovou a Zuzanou Antalovou.
5: Platí to dvojnásobne napríklad pri kúpe porcelánu, lebo ešte kov to rozozná každý, hej, že striebro, zlato, to sa ešte dá zistiť, ale porcelán, tomu musí naozaj niekto rozumieť. Potom, povedzme, v 18. storočí boli veľmi moderné bronzové plastiky na takých tých mramorových podstavcoch a boli rôzne také, to boli obľúbené námety, povedzme, cirkusanti. Kruh a v ňom tanečnica. Ale tanečnice v kruhu nájdete 300 rôznych druhov. Ale len jeden bol ten pôvodný autor. Ono sú to väčšinou kópie nejakého slávneho diela.
3: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Maďarský prezident Tamás Sulyok vo štvrtok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie, ktoré v stredu prijal parlament, bolo zverejnené v maďarskom úradnom vestníku s podpismi hlavy štátu a predsedníčky Národného zhromaždenia Agnes Forsthofferovej. Opatreniami potrebnými k implementácii zákona bola poverená ministerka zahraničných vecí Anita Orbán. Zákon bývalej vlády Viktora Orbána o vystúpení z Medzinárodného trestného súdu z minulého roka tak oficiálne prestáva platiť, informuje spravodajca tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Parlament v stredu v skrátenom legislatívnom konaní rozhodol o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh podporilo 133 poslancov vládnej strany TISA, protihlasovalo 37 poslancov opozičného bloku Fidesz-KDNP a 5 poslanci hnutia Mihozánk sa zdržali hlasovania. Legislatíva nadväzuje na minulotýžňové vládne nariadenie na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a ochranu ľudských práv je absolútne nevyhnutné brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na Medzinárodnom súdnom fóre. S týmto cieľom je potrebné zachovať členstvo Maďarska v ICC, uviedol premiér Péter Maďar v zdôvodnení návrhu. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte počas štvrtkového stretnutia s maďarským premiérom Péterom Maďarom v Bruseli vyzdvihol príspevok jeho krajiny k odstrašujúcim a obranným schopnostiam aliancie. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na webe NATO. Podľa vyhlásenia Rutte na stretnutí ocenil najmä pôsobenie stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO v Székesfehérvári a podporu bezpečnosti Západného Balkánu zo strany Maďarska, najmä v podobe účasti na mierovej misii aliancie v Kosove KFOR. Rutte a Maďar diskutovali aj o prípravách na júlový summit NATO v Ankare. Generálny tajomník uviedol, že na samite sa spojenci zamerajú na naplňanie záväzkov prijatých vlani v Hágu, zvýšenie investícií do obrany, posilnenie obranného priemyslu a pokračovanie podpory Ukrajine. Tieto kroky podľa neho prispejú k posilneniu aliancie a bezpečnosti jej členských štátov. Maďarsko bude opäť spoľahlivým partnerom najsilnejšej vojensko-obrannej aliancie na svete, napísal po schôdzke Peter Maďar vo svojom príspevku na Facebooku. Dohoda s Európskou úniou o uvoľnení zmrazených finančných prostriedkov je blízko, vyhlásil vo štvrtok maďarský premiér Péter Maďar. V mnohých bodoch už existuje zhoda, hoci v oblasti boja proti korupcii stále zostávajú otvorené otázky, uviedol Maďar vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at. Peter Maďar zároveň oznámil, že čoskoro podá oficiálnu žiadosť o pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre. Poslanci parlamentnej frakcie Fidesz-KDNP schvália návrh vládnej strany TISA na zníženie platov a paušálnych náhrad poslancov Maďarského národného zhromaždenia. Na Facebooku to vo štvrtok uviedol predseda parlamentného klubu Fidesz Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Fidesz-KDNP podporuje akýkoľvek zámer znižovania nákladov, ktorý zachováva dôstojnosť parlamentu a nevedie k znemožneniu práce poslancov alebo k zhoršeniu jej kvality. Preto budeme hlasovať za návrh strany TISA, napísal Gulyás. TISA vo štvrtok predložila v parlamente návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už len 1,8-násobkom. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý predložila predsednička klubu TISI Andrea Bujdošo a poslankyňa Kinga Kalázdy Kerekeš, je obmedziť plytvanie štátnymi prostriedkami a stanoviť transparentnejšie pravidlá fungovania Kancelárie Národného zhromaždenia. Zmena by mala vstúpiť do platnosti od júla.
0: Počasie.
1: Podľa hlásenia meteorologického ústavu pracovný týždeň sa s nami rozlúči so slnečným počasím. V sobotu od severu sa prechodne zvýši oblačnosť, pričom najmenej slnečného svitu bude pravdepodobne v severovýchodných oblastiach. Menšie zrážky, prehánky, dažde a búrky sa môžu vyskytnúť najmä na severovýchode krajiny. Fúkať bude severozápadný vietor, denné teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov Celzia. Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Amatérska zložka Slovenského divadla Vertigo vystúpi 30. mája v sobotu v Mlynkoch. Predvedú veselo hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov. Režia Margit Garajský, dramaturgia Daniela Onodiová. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Totová, Ilika Zaluská a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína o 18. hodine v stredisku Pyrenejských Slovákov v Mlynkoch. V sobotu 30. mája sa uskutoční v 5. obvode Budapešti na Alžbetinom námestí podujatie s názvom Belfast. V rámci programu od pol štvrtej vystúpi aj tanečný súbor Lipa, ktorý prináša skvelú atmosféru na jedno z hlavných pódií festivalu Belfast. V rámci programu venovanému národnostným menšinám sa predstavia viacerými tancami. Milovníkov slovenského folklóru teda čakajú v Budapešti na Alžbetinom námestí v sobotu o pol štvrtej. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Bánhyde organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s Batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Bánhyde. V programe účinkuje slovenský spevokol z Bánhydy. Do tanca bude hrať skupina Virteš Express. Vstup na podujatie je voľný. Čabianska organizácia Slovákov a Čabianský region Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským inštitútom vás pozývajú na vernisáž panelovej výstavy Slovenského inštitútu s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Program sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí pláteníci. Pláteníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Ďalšie správy z národnostného života už číta Zenta Dožová.
2: Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešte Dolina a samospráva obce Čomád pozývajú verejnosť na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábik. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie výstavy za účasti predstaviteľov obce a slovenskej samosprávy, predstavenie krojovaných bábik, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Pre návštevníkov bude pripravené aj malé občerstvenie. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva Budapešti pozýva veriacich a všetkých záujemcov na tradičnú púť do Blatnohradu, maďarského Zalaváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program sa začne o 11. hodine pietným aktom pred súsoším svätých Cyrila a Metoda za účasti predstaviteľov slovenskej komunity a hostí. Po príhovoroch a kladení vencov vystúpi Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine bude nasledovať svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú budú celebrovať emeritný biskup František Rábek

0: Štátnym tajomníkom pre spoločenské vzťahy na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru, národná politika, občianske, národnostné a cirkevné záležitosti sa stal György Heidl. Počas svojej viac ako 30-ročnej vedeckej práce sa osvedčil ako pedagóg, výskumník aj vedúci pracovník. Diplom získal na Univerzite Janusa Pannoniusa v odboroch maďarský jazyk a literatúra a vedy o umení a na Stredoeurópskej univerzite v odbore stredoveké štúdia. Neskôr na tej istej inštitúcii získal titul PhD a od roku 2020 je doktorom Maďarskej akadémie vied. Od roku 1993 pôsobí ako pedagóg na katedre estetiky univerzity v Peťkostolí. Od roku 2018 je profesorom a v rokoch 2019 až 2023 bol dekanom Filozofickej fakulty univerzity v Peťkostolí. V rokoch 2014 až 2018 bol pracovníkom diecézy v Peťkostolí, najprv ako vedúci, kultúrny a komunikačný riaditeľ, neskôr ako hlavný odborný poradca pre vedecké vzťahy. Ovláda anglický a latinský jazyk na pokročilej úrovni, starogrécky, nemecký, francúzsky a taliansky jazyk na stredne pokročilej úrovni. Počas svojej vedeckej činnosti bol autorom a redaktorom mnohých prestížnych časopisoch a na konte má stovky vedeckých publikácií z oblasti estetiky a dejín filozofie.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V utorok 26. mája sa v Bulharskom kultúrnom dome v Budapešti konalo druhé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Predchádzalo mu stretnutie poslancov nášho najvyššieho voleného zboru s generálnou riaditeľkou odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ki, Ljubicou Stražajovou a jej spolupracovníčkou Máriou Šoltísovou. V rámci plodnej diskusie došlo medzi stranami k výmene informácií o situácii našej národnosti, o dlhodobých problémoch pri riešení našich požiadaviek. Hlavný dôraz bol však venovaný problematike nášho školstva. Ľubica Vozárová-Strážajová počas svojej pracovnej návštevy Maďarska sa po stretnutí s poslancami Valného zhromaždenia vybrala na Dolnú zem s plánmi navštíviť okrem iných aj tri naše dolnozemské školy. Oficiálny program zasadnutia Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku odštartoval referátom predsedníčky o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení Valného zhromaždenia. Alžbeta Hollerová-Račková svoj písomne rozoslaný referát doplnila o jediný program. Účasť na oslavách 35. výročia detského umeleckého súboru Harmonia v Slovenskom Komloši poslanci referát schválili rovnako ako ročnú finančnú uzávierku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej inštitúcii na rok 2025, informuje internetová stránka Ľudových novín. Prejdúc na aktuálny rok, poslanci v ďalšom bode prekročili k modifikácii rozpočtu samosprávy a jej inštitúcii na rok 2026. Oproti rozpočtu prijatému vo februári ten aktuálny obsahuje iba tie financie, ktoré už prišli na účet celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V súvislosti s nástupom novej vlády sa totiž zasekalo vyplácanie niektorých prisľúbených dotácií a tie aktuálna modifikácia neobsahuje. Naopak obsahuje peniaze, ktoré zostali z minulého roka. Suma príjmov z výdavkov celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku tak momentálne činí 6 miliárd 114 miliónov 624 859 forintov. Valné zhromaždenie na odporúčanie finančného výboru prvú modifikáciu tohto ročného rozpočtu schválilo rovnako ako následne aj správu o použití finančných prostriedkov poskytnutých pre celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku na kampaň parlamentných volieb. Schválenie ročnej finančnej uzávierky Slovakum Estero na rok 2025 taktiež nenarazilo na odpor poslancov. V prípade ročnej finančnej uzávierky obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO na rok 2025 situácia nie je podobne pozitívna, pretrvajú u nej problémy, ktoré bude treba riešiť. Finančný výbor však momentálne navrchol referát schváliť. Po jeho schválení poslanci po krátkej debate odsúhlasili aj vypísanie konkurzu na obsadenie miesta konateľa tejto obchodnej spoločnosti. Na post riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Pekeskej Čabe sa prihlásili dvaja uchádzači, Natália Lopušná a Žolt Lipták. Ich konkursné práce prerokovali a posúdili výchovno-vzdelávací výbor, ktorý okrem obsahu samotných konkurzov bral ohľad aj na hodnotenie žiackej samosprávy pedagógov i kolektívu rodičov inštitúcie. Po zvážení všetkých aspektov výbor napokon navrhol do pozície doterajšieho povereného riaditeľa Žolta Liptáka a svoju podporu mu svojimi hlasmi vyjadrili aj poslanci Valného zhromaždenia. Na rozdiel od Čabianskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie na pozíciu riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku sa druhý rok po sebe nikto neuchádzal. Preto predsednička navrhla využiť možnosť poveriť na ďalší rok vedúceho jedného z regionálnych stredísk inštitúcie, ktorý disponuje zákonom predpísaným vzdelaním a skúsenosťami, ktoré sú potrebné na plnenie úlohy. Je ním Čaba Ondrej Asódy, ktorého poverenie od 1. júna tohto roku do 31. mája 2027 aj s podporou Kultúrneho výboru Valné zhromaždenie odhlasovalo. V ďalšej diskusii rezonovala problematika pozastavených financií na národnostné projekty. Niektoré národnostné samosprávy už potrebujú na realizáciu svojich plánovaných programov zaplatiť minimálne zálohu. Avšak nemajú istotu, že im tieto peniaze budú dodatočne uhradené štátneho tajomníka, ktorý v rámci Ministerstva spoločenských vzťahov a kultúry bude mať na starosti aj národnostnú agendu. Ďorďa Hejdla síce už vymenovali, námestníka štátneho tajomníka
pomocnika pre národnostné otázky však zatiaľ nemáme. A podľa informácií sa s uvoľnením financií čaká na to, aby boli všetci kompetentní vymenovaní. Predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa zmienila aj o napredovaní prác na obnove budovy bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede. Na záver pozvala všetkých prítomných na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia 4. júla v slovenskom Komlóši. Informuje internetová stránka Ľudových novín.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa minulý týždeň uskutočnilo vyhodnotenie 4. ročníka prekladateľskej súťaže s názvom Prekladáme súčasnú slovenskú literatúru. Súťaž organizuje Inštitút pre baltské a slovanské jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Loranda Ötvösa v Budapešti pod vedením lektorky Viktorie Kišovej a je určená vysokoškolským študentom slovenského jazyka v Maďarsku. Odborná porota vyhodnotila jazykovú presnosť prekladov, ako aj kreatívne riešenia pri preklade textu do maďarského jazyka. Prvé miesto získala Zuzana Kepka, študentka magisterského štúdia.
2: Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydalo nový mesačný newsletter, ktorý prináša prehľad uskutočnených i pripravovaných podujatí, projektov a odborných aktivít centra. Súčasťou newslettera sú informácie o realizovaných podujatiach a ich výstupoch, prehľad pripravovaných projektov a možnosti spolupráce, ako aj odkazy na didaktické materiály a metodické zdroje určené pedagógom vyučujúcim slovenský jazyk v zahraničí. Zaujemcovia o spoluprácu alebo metodickú podporu môžu centrum kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Pokračujeme aktuálnou výzvou. Slovo má Iveta Hruboňová.
2: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: 15. maja sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia Čabianskej organizácie Slovákov. Na podujatí v Achimovej sieni Slovenského oblastného domu v Bekeskej Čabe sa hovorilo aj o tohtoročných plánoch a podujatiach organizácie. O nich nám podrobnosti povedá predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püškiriker.
1: Na programe nášho dnešného rokovania nájdeme 4 hlavné body. Tie body sú najmä povinné, keď sa koná valné zhromaždenie jednej civilnej alebo mimovládnej organizácie, tak sú isté body, ktoré máme prerokovať. Tie sú napríklad schválenie účtovnej zábierky a verejnoprospešného hlásenia našej organizácie, keďže naša organizácia, Čabianska organizácia Slovákov, funguje ako verejnoprospešná organizácia. Z toho vyplýva, že každý rok musíme schváliť jedno hlásenie a následne to nahrať do príslušného systému. Potom predsednička kontrolného výboru vyhodnotí činnosť tohto výboru za rok 2025. Následne schválime návrh rozpočtu a plánu práce našej organizácie na rok 2026. Máme za povinnosť každý rok usporiadať aspoň jedno valné zhromaždenie, a to do 31. mája, keďže dovtedy musíme nahrať dokumenty do systému maďarského súdu. Čo sa týka roku 2025, Čabianska organizácia Slovákov mala 164 členov a 8-členné predsedníctvo a 3-členný kontrolný výbor. Aj v lani sme usporadovali valné zhromaždenie a 4 zasadnutia predsedníctva. Ako aj predtým, samozrejme aj v roku 2025 máme jednu platenú silu, kolegyňu, ktorá vykonáva pomocné práce, administráciu okolo fungovania našej organizácie. Celkovo môžeme skonštatovať, že v roku 2025 v rámci našich podujatí sme mali 60 dobrovoľníkov. Samozrejme, sa nám podarilo vyhrať prostriedky aj na fungovanie, to zabezpečí štát, a z tej sumy platíme spomenutú pomocnú silu a okrem toho aj tie rôzne výdavky, ktoré sa týkajú buď opráv alebo zaobstarávanie istých prostriedkov. Máme 6 skupín: citarový súbor Strapce, spevokol Čabianska ružička, vyšivkársky krúžok Rozmarín, Slovenský klub vo Viniciach, Slovenský klub seniorov a skupina so zmenenými schopnosťami. Mali sme aj v lani veľmi veľa podujatí, aj takých, ktorí sme zorganizovali sami, aj také podujatia, ktoré sme zorganizovali spolu s inými organizáciami alebo so samosprávou napríklad. Čo sa týka plánu na rok 2026, samozrejme chceme pokračovať vo vydavateľskej činnosti. Plánujeme vydanie Čabianskeho kalendára na rok 2027. V tomto formáte o tom budeme ešte hovoriť na zasadnutiach predsedníctva, že v akom rozsahu. Potom plánujeme isté kultúrne podujatia, ako napríklad Čabianský jarmok, ktorý sa bude konať 24. októbra v nádvorí Domu slovenskej kultúry spolu s Dolnozemskou klobásiadou. V tomto roku sme prevzali organizovanie stretnutie a seminár slovenských dolnozemských učiteľov, takže v tomto roku gestorom bude naša organizácia a odovzdanie Tešedíkovej ceny sa bude konať v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu tu v Bekeskej Čabe. Podarilo sa nám vyhrať sumu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takže menšia skupina 10 ľudí z našej organizácie zavítajú na Krajanský dvor v Detve, ktorý sa bude konať 2. júlovú nedelu, vlastne skoro celý týždeň. Za náš cieľ sme vytýčili aj to, aby sme mohli rozvíjať činnosť našich odborných skupín. Vyhrali sme 500 000 forintov od fondu Sándora Csóriho na zabezpečenie prostriedkov vyšivkárskeho krúžku a plánujeme zaplatiť vedúcim tých skupín, našich odborných skupín aj na školenia.

0: Práve v týchto dňoch sa konalo odovzdávanie obnoveného Domu slovenskej kultúry, čo sa týka tých opravných prác. Sa nám podarilo dokončiť aj posledné práce, napríklad montáž elektrickej siete a tak ďalej. Plánujeme podpísať aj dohodu o spolupráci s Čabianskou slovenskou školou, ako aj s Budapeštianským slovenským inštitútom. Práve teraz prebiehajú o tom rokovania, čo budú obsahovať tieto dohody. A samozrejme sme podali veľmi veľa žiadostí do rôznych grantových systémov, takže dúfame, že budeme úspešní a môžeme rozvíjať činnosť našej organizácie. Sme na to veľmi hrdí, že v roku 2025 naša organizácia fungovala z 37 miliónov forintov, čo je veľká vec, lebo v poslednej dobe sme nemali toľko možností. Rátame s tým, že v roku 2026 z tých prostriedkov budú oveľa menej, takže plánujeme približne z tých 11 miliónov forintov.
1: Ktorá skupina je najaktívnejšia v rámci organizácie? Dá sa to povedať?
0: Ťažko sa dá povedať. Najviac vystúpení má napríklad citarový súbor Strapce. To vyplýva aj z toho, že tam sú mladší naši členovia, ale súbor alebo spevácky zbor Čabianská ružička práve pred niekoľkými týždňami bol v Komárne, vystupovať v Komárne na jednom stretnutí. Náš klub seniorov, samozrejme, oni sú veľmi aktívni členovia, sú veľmi agilní a ochotní, sú vždy prítomní na našich akciách, sú aj medzi organizátormi, sme na nich veľmi, veľmi hrdí, ako aj na každého člena našich skupín. 3. júna od 16. hodiny plánujeme otvoriť výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Dome slovenskej kultúry. Ide o panelovú výstavu, ktorá približuje život a dielo Milana Rastislava Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. A výstava bola pripravená pri príležitosti 145. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Zorganizujeme to v spolupráci so Slovenským inštitútom a generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu Eva Ivančová a generálny konzul Richard Kmeď. Juraj Raďanský nám bude prednášať o sarvaských rokoch života Milana Rastislava Štefánika a ja ako hostiteľ budem moderovať toto podujatie, takže srdečne čakáme každého.
2: Počuli ste rozhovor s predsedom Čabianskej organizácie Slovákov Benze Pyškilíkerom.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Starožitnosti sú zberateľsky zaujímavé a vyhľadávané predmety z rôznych umeleckých a technických smerov. U nás sa za starožitnosti považujú predmety vyrobené do konca druhej svetovej vojny, avšak táto hranica sa neustále posúva. Záujem o zbieranie starožitností sa datuje až do antiky. Veľký rozmach zaznamenalo v období renesancie. Zvýšený dopyt po kvalitných starožitnostiach neutícha ani dnes. Okrem samotných zberateľov sa o starožitnosti začala zaujímať aj ďalšia významná skupina ľudí, investori. Každá stará vec má totiž svoj príbeh, a to je oproti novým veciam devíza. Staré predmety lákajú, lebo majú dušu. O tom svedčí, milí poslucháči, aj nasledujúca zvuková montáž, v rámci ktorej som sa na túto tému porozprávala s Marcelom Hanáčkom z Bratislavy, Katarínou Kirajovou z Mlynkov a Zuzanou Antalovou zo Segedína. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Bližšie trhy majú v zahraničí aj u nás dlhú tradíciu a sú skôr akýmisi predajnými výstavami starožitností pod holým nebom. O tom všetkom som sa porozprávala aj so šéf-dramaturgom Rádia Regina RTVS Marcelom Hanáčkom. Vieme u vás, že zbierate hodinky.
2: Ježiši, áno.
1: Chodievate na bližšie trhy?
2: Na bližšie trhy chodím. Chodievam na bližšie trhy a chodievam do starožitníctiev. Keď si tak vymyslím, že mi práve chýba kus taký, ktorým sa chcem veľmi pochváliť, tak to už viem, že starožitnosť, aby bola hodnotná, musí fungovať. Čiže keď chcem mať kvalitné starožitné hodiny, to si musím kúpiť drahé, lebo to musí fungovať. Ale ja mám veľmi rád práve veci z blčákov, pretože pre mňa každá vec z druhej ruky má v sebe príbeh. A mňa na tom tie príbehy fascinujú. A teraz, keďže to nahrávame, ja vám poviem jeden posledný príbeh z blšaku, ktorý som mal tu v Bratislave. Nie je to celkom blšak, je to také, a nie je to starožitníctvo. Tá predajňa sa u nás volá Art Schrott. Schrott, viete čo je? A bol som tam s kamarátom. A šli sme teda po takých schodoch a na tom zábradli. Všade boli obrazy, proste stovky obrazov. Ten kamarát tam bol prvý raz, ja už asi 20. A on hovorí, že to je také pekné, že všade sú tu tie obrazy. A medzi tými stovkami obrazov zrazu svietil jeden taký červený. A ten kamarát mi hovorí, že počúvaj, Marcel, ale Danicin muž takto maloval. Danica je naša kamarátka, herečka Nitrianského starého divadla. My sme prišli k tomu obrázku a ten kamarát hovorí, ale veď to maloval jej muž. A ja som sa pozrel na ten obraz lepšie a hovorím, ale na tom obraze je Danica. To je ona. Tak zvláštne naštilizovaná. Jej manžel bol scenograf v Bábkovom divadle. Čiže to bol tak zvláštne naštilizovaný obraz, ale hovorím, to je určite Danica. Tak sme jej volali, nedvíhala, ale hovorím, keď je to Danica, to musíme kúpiť. Danica Hudáková, tak sa volá, naozaj existuje. No tak sme to kúpili, ten obrázok. A to sme sa tešili, že čo sme našli, aký poklad. Ale to sme ešte netušili, čo sme našli. My sme prišli domov a potom teda už tá Danica dvíhala telefón, hovorím, našli sme Hudáka v starožitníctve, taký obrázok. My sme ho poslali, tak hovorí, musíte s tým obrázkom prísť ku mne domov, ja vám niečo ukážem. Tak sme prišli k nej domov s obrázkom. A teraz idem hovoriť časť príbehu, ktorú som nehovoril. Jej manžel, Hudák, bol scenický výtvarník v Bábkovom divadle. Keď mal ani nie 30 rokov, ochorel na leukémiu. A on mal taký zvyk, že keď potreboval niekoho uplatiť, tak zvesil obraz zo steny a daroval, keďže bol maliar. Zvesil tento obraz, keď chodil na transfúzie krvi svojej hematologičke. Zvesil obraz a Danica sa s ním vadila, že tak môj portrét si zvesil a dal si ho hematologičke, že neboj sa, ja ti namalujem taký istý. A on jeho začal malovať, ale ho už nedomaloval. Takže Danica má doma presne taký obrázok, ale len v takých obrysoch a je tam len pozadie, ale vidno, že raz toho bude to. A ten obraz sa po 30 rokoch vrátil naspäť k nej domov. Dvaja kamaráti sme ho proste našli v starožitníctve. Našli sme obraz, ktorý jej muž daroval svojej hematologičke. A to je dlhý príbeh, ale to hovorím len preto, že to je len jeden z mnohých

0: ja preto mám rád veci z druhej ruky, lebo ja keď sa prechádzam po starožitníctvách a po bližších trhoch, vždy za tým vidím príbehy ľudí. Minimálne to, že vypratáva sa nejaký starý byt. To znamená, že niekto vyhodil veci, ku ktorým už nemal vzťah. Alebo sú to často veci, ktoré predali ľudia, ktorí potrebovali peniaze. Čiže zobral niečo, čo si myslel, že má hodnotu, aby za to získal nejaké rýchle peniaze. Čiže minimálne toto za tým je. A hlavne tie veci sú už také ochytané. Ochytané, viete, že to mal niekto v ruke, že to niekto používal, na ten obraz sa niekto díval, tie hodiny niekto naťahoval každý deň, aby zvonili, tie hodiny niekoho budili a dnes budia mňa. Čiže to je také čudné. A už sa mi stalo aj to, že, a to poznajú asi viacerí zberatelia, že kúpil som si domov nejakú novú vec, ako mám plný dom takýchto vecí, ale z času na čas sa mi stane, že zle spím, v noci sa budím, niečo, ako keby som bol chorý, a vtedy zistím, že mám doma zlú vec, a zistím, že presne, že som si pred 2 týždňami som si kúpil niečo v starožitníctve a ja nemôžem spať, a keď to dám preč, zrazu sa všetko vráti do pôvodných kolejí. Čiže ono,
1: majú dušu?
0: Myslím si, že tie predmety naozaj majú dušu a majú príbeh. Neviem ako v Maďarsku, ale na Slovensku je napríklad taká prúpovitka, taký zvyk, že sa hovorí, že keď nájdeš prsteň, že ten prsteň by si nemala nosiť, alebo reťazku, alebo náušnice, že je to niečo veľmi osobné, často je to veľmi osobný darček a človek to dennodenne nosil veľmi intimne a to by si nemala nosiť, lebo ti to prinesie nešťastie. A pritom ja som veľmi realistický človek, ja nie som žiaden duchár, ani neverím na takéto veci, ale naozaj je pravda, už sa mi to stalo niekoľkokrát. Raz sa mi dokonca stalo, že zrazu som mal pocit, že sa bojím, že prídem domov a mám pocit, že niekto v tom byte bol. Taký čudný pocit, hovorím si, že čo sa stalo, veď doteraz som to nemal. Ale už viem, že musím si povedať moment, čo som kupoval teraz? Áno, kupoval som tieto dve veci z nejakého kostola. To musím dať preč. Dám to preč a sa to stratí.
1: No a prezradili ste mi, že keď prídete do Budapešti, alebo že sa chystáte do Budapešti a vyslovene na bližší trh Ečeri.
0: Áno, pretože na Ečeri plac je všetko to, čo potrebuje aj zberateľ, aj vetešník, ako sa u nás hovorí. Taký, lebo ja sa nepokladám za starožitníka, ani za nejakého vážneho zberateľa, ale na tom Ečeri si podľa mňa vyberie každý, pretože tam je aj vyslovene taký ten, čo my hovorím, taký bordel, taká vetež, také tie nepotrebné veci, kopy zbytočnosti, v ktorých sa môžete prehrabovať a naozaj za pár centov tam získate perfektné veci. A potom sú tam aj obchody, v ktorých kúpite naozaj hodnotné veci, ale to potom odporúčam všetkým milovníkom starožitnosti, aby tam išli určite s niekým, kto tomu rozumie. Pretože nie všetko, čo vyzerá ako mramor, naozaj je mramor. Nie všetko, čo vyzerá ako slonovina, je slonovina. A nie všetko, čo je puncované striebro, naozaj aj striebro je. Tým nechcem povedať, že niekto klame, ale niekto nemusí vedieť, čo predáva. A preto je dobré ísť tam s niekým, kto tomu rozumie. Lebo niekedy platí to dvojnásobne napríklad pri kúpe porcelánu. Lebo ešte kov to rozozná každý, hej, že striebro, zlato, to sa ešte dá zistiť, ale porcelán, tomu musí naozaj niekto rozumieť. Potom, ja neviem, nejaké umelecko-remeselné výrobky, povedzme, v 18. storočí boli veľmi moderné bronzové plastiky na takých tých mramorových podstavcoch a boli rôzne také, to boli obľúbené námety, povedzme, cirkusanti, kruh a v ňom tanečnica, ale tanečnice v kruhu nájdete 300 rôznych druhov, ale len jeden bol ten pôvodný autor, teraz si ja nespomeniem na jeho meno, ale že ono sú to väčšinou kópie nejakého slávneho diela. Tak sa kopíroval napríklad Rodin, robili sa z toho miniatúry a áno, tá miniatúra už keď má 100 rokov, už má minimálne nejakú historickú hodnotu, ale ono často ide, povedzme, o suveníry, o veci, ktoré nemajú tú hodnotu, za ktorú sa predávajú, preto ako naozaj je dobré na takéto trhy chodiť, že alebo idem s tým, že kúpim to, čo sa mi páči a nepozerám na to, ako sa oklamám, ale keď som ísť kúpovať starožitnosti, treba aj s niekým, kto tomu naozaj rozumie.
1: Počuli ste rozhovor so šéf-dramaturgom Rádia Regina RTVS Marcelom Hanáčkom.

0: cuskati, chodievaš na bližšie trhy? Kupuješ tam predmety starožitnosti?
1: Veľmi pravidelne nie, ale keď nebezpečné sú starožitnosti, predsa, lebo keď uvidím niečo, čo ma osloví. Čo ma osloví. A ja tak cítim, že keď ma niečo osloví, najprv samozrejme začnem rozmýšľať, pozriem sa, koľko to stojí, či si to môžem dovoliť, či nie, ale musím cítiť ten silný hlas toho predmetu, že to ma oslovilo a neviem prečo, neviem čo, ale viem, že to patrí do môjho života a s tým mám dialog, s tým predmetom a to musím mať.
0: A to už počujete Zuzanu Antalovú zo Segedína.
1: Lebo bolo už také, že som si niečo takto nekúpila a až roky mi to chodí v hlave, to môže ísť o sochu, o malbu, o hociakú starožitnosť, ešte stále si ich pamätám a viem, že by sme mali niečo spoločné, ale možno, že v ďalšom živote, keď v tom veríme, takže áno. A hlavne starožitnosti ma oslovujú preto, lebo tie staré predmety a to platí aj na staré domy, napríklad do oblastných domov, veľmi rada chodím. Ja keď vstúpim do hoci ktorého oblastného domu, tam sa ukludním. Tam je všetko primerané k človeku. Keď uvidím hociaký predmet, viem, že starostlivo bol urobený, nie tak ako teraz v továrniach, ale to robili na viac 100 rokov dopredu. Hociaký predmet. Akože oni s tým chceli prežiť celé generácie. Tak aj nábytky sa darovali z jednej generácie a zdedili sa na druhú generáciu. Takže presne to, že to má svoju históriu už, ľudskú, to ma osloví a ukludňuje a asi pociťuje trošku človek tú večnosť aj cez tie predmety, že všetko pominie, predsa prežijú nás predmety, prežijú nás veci, ale na druhej strane zase, a ja verím v tom, že všetko má svoju energiu, všetko má svoje vlnenie, všetko, takže ako odchádza, tak sa vráti do života. Neviem, oslovujú ma staré predmety, určite. A si ich ctím, hlavne čo je, niekedy má aj príbuzný, alebo rodina niekedy ma už vysmievajú, že na čo ty potrebuješ ten starý džbán, áno, ten starý pohár, áno, lebo z toho pil môj prastarý otec, alebo to mala obľúbený predmet prastará mama. A viem, že netreba byť závislý na predmetoch, ale predsa, to patrí k ním, to patrí do našej rodinnej energetiky a ja to potrebujem mať, lebo tie staré predmety mi pomáhajú žiť aj do budúcnosti. Ja by som nevedela vyhodiť všetko po mojich príbuzných, po starých rodičoch, ale takisto sa mi stalo, že som zachraňovala aj predmety iných úplne cudzích starých ľudí alebo známych, ktorí mi povedali, že pozrite sa, že tu mám toto, hento a chcú mi to vyhodiť deti a kam to mám, ja to nedám do smeťáka. Tak Zuzka to zachráni, buď to dáva ďalej, alebo v tom je ten človek tiež. Tak keď zahodím niečo po mojej starej mame, tak ja zahodím aj kus jej života. Alebo môj starý otec bol veľmi zručný a on vyrábal z dreva, čo sa len dalo. Stolíky, malé šámliky. Nepasujú nikde, ale sú to produktom jeho práce.

0: Kupujete občas starožitnosti? A či veríte v to, že predmety majú dušu?
1: Áno, že predmety majú svoj život. Že niekto mal ten predmet, niekto pre niečo to kúpil, pre niekoho bol vzácny, dôležitý.
0: Hovorí Katarína Kirájová z Minkov.
1: Veľmi nekupujem starožitnosti, pretože bola som veľmi zvedavé decko a vždy som sa hrabala medzi vecami mojej mamičky, starej matky, môjho otecka a všade som hľadala, že čo to je, k čomu to bolo, o čom to je. A takto som ani nemusela kupovať, ale veľmi pekný náramok alebo prívesok som objavila u mojej mamičky. Ona to už nepoužívala, ale som sa dozvedela, je to strieborné a dozvedela som sa, že to kúpila z prvej výplaty, keď začala pracovať. A mňa to tak potešilo, že už som hneď aj poznala tú príhodu, že vlastne je to tam v krabici, je to tam založené, nikdy som na nej to nevidela a zrazu mi k tomu porozprávala, že áno, že preto si to uchováva, pretože v tých rokoch, keď bola ešte veľká chudoba a ľudia si inakšie vážili peniaze ako teraz, tak ona z tých svojich halierikov si kúpila toto pre seba. Takže mám ako starožitnosť. Rada chodievam do galérií, alebo kde sú predstavené starožitnosti, pozerám predmety, lákajú ma, ale ešte veľmi som takéto nekupovala. Inšpirujú ma k tomu, aby som niečo podobné vyrobila. Takže takto som sa začala hrať doma, začala som s malými drôtikmi, z drôtikov pripravovať nejaké vecičky, alebo som si vyskúšala ako Tiffany so sklom a meďom, ako to robiť. Takže lákajú ma tieto veci, ale skôr sama vyrábam.
0: Napriek tomu, že váš dom je zariadený v štýle vintage a napriek tomu, že máte na starosti aj oblastné domy, ste si nikdy nekúpili nič? Ani do oblastných domov neboli tak kúpené, objednané veci?
1: Nikdy som nechcela urobiť múzeum z môjho domu, kde ja žijem. Do oblastných domov zháňame občas predmety, ktoré buď sa nám poškodili, alebo napríklad tie typické lampy, ktoré kedysi boli v prednej chyži pri rohovej lavici nad stolom, sa nám rozbili napríklad pri obnove budovy, tak zháňame. Ale musím povedať, že niečo podobné ako petrolejová lampa, ale ozdobná verzia. A musím povedať, že sú veľmi šikovní ľudia, ktorí takéto predmety kedysi nakúpili a teraz chcú predať za ťažké peniaze. Takže zatiaľ stále sáňame, lebo dúfam, že sa nám podarí z dedistva niekoho kúpiť a vyjde nám to trošku lacnejšie, ako čo nám ponúkajú na blšáku alebo v starožitnostiach.

0: Aj naďalej hovoríme o starožitnostiach. Staré predmety totiž lákajú mnoho ľudí, lebo vraj majú dušu. Na túto tému hovoríme aj naďalej s Marcelom Hanáčkom z Bratislavy, Katarínou Kirájovou z Mlynkov a Zuzanou Antalovou zo Segedína. Majú predmety energiu? Zdu alebo dobu?
1: Majú. Určite majú. A dokonca niektoré predmety sú nám občas bližšie. Potom prejde čas, založíme a do popredia sa dostanú iné predmety. Ale stále máme v prostredí, v blízkosti seba tie predmety. A potom, keď sa nám dostanú do ruky, že čistíme, upratujeme a čistíme tie predmety, možno niekoľko minút alebo trošku dlhšie čistíme alebo porozmýšľame, že prečo sme si to kúpili kedysi, od koho sme to dostali, na čo to ešte stále tu máme, prečo sa nie, lebo teraz je trend zbaviť sa všetkého, lebo všetko je nadbytočné, keď už sa nám nepáči niečo, treba to hneď zahodiť. Ja to nedokážem.
0: A to už počujete Katarínu Kirájovú z Mlynkov.
1: Nedokážem zahadzovať veci. Najviac, čo dokážem urobiť, dať do krabice a odložiť. A po určitej dobe vyberať. To môžem aj takto povedať, ako keď napríklad máte sviatky, či Vianoce, alebo Veľká noc, a svoj byt ozdobíte v tom duchu. Pretože viete, že na Vianoce sa pripravujeme dlho, máme tam 30-dňový post, máme dostatok času, aby sme sa pripravili na štedrý večer. A takisto máme času aj na Veľkú noc. Keď prichádza veľký týždeň, dokonca ja si myslím, že tí veriaci už, keď príde rád na smutnú nedeľu alebo čiernu nedeľu, tak od tej nedele sa pripravujú ešte intenzívnejšie. Pretože nech sa mi nesmejú mladí poslucháči, ale mňa vychovali v tom duchu, že musíme líčiť dom do kvetnej nedele, musíme mať okná umyté, záclony upraté, uprataný celý dom. A ja v tomto duchu napríklad vymením aj čriepniky na jarné farby. Zatiaľ, čo v zime mám modré, červené, teraz mám ružové, bledozelené, bledomodré, čiže viac jarné farby, blečie, veselšie farby vyberám, ale takisto aj podušky v byte, v takomto duchu. Vymením si deky, vymením si podušky, vymením si svietníky, že akej nálady, akej farby chcem, aby to bolo v mojom byte. Sú určité veci, ktoré nemôžeme vymeniť tak častokrát, čiže nábytok, alebo mám kahle a tie kahle si nedám zbúrať kvôli tomu, že ide jar, ale viem ozdobiť tak, alebo vykladať také predmety, aby som cítila, že už ide jar, už sa začína nový rok, už to bude niečo iné zase.

0: o tom duchu predmetov, to máš pravdu.
1: Je to tak?
0: To máš pravdu.
2: Hovorí Zuzana Antalová zo Segedína.
0: Ja mám taký prsten napríklad, strieborný, krásny, to nie je starožitný, ale čo ja viem, kde som si to kúpila. A okamžite, ako ten prsten som mala na sebe, sa mi stalo nejaké nešťastie.
1: Hej.
0: Prišla som na to, že po dvoch, troch takýchto chvíľach, že no, ten prsten je krásny, ale nebudem ho nosiť.
1: Ono zaujímavé napríklad je to, že niečo na tých veciach bude a ono to nefunguje tak, že napríklad, že keď si donesem kríž z nejakého blšaku, že ma to bude strašiť. Vôbec nie. Môj kamarát napríklad mal viac ako rok doma urnu so svojou babkou. Nestihli ju pochovať, proste bol covid a tak ďalej. Tak tú urnu mali doma a ja sa ho pýtam, a Tomáš, a nestraší ťa? Že nie, vôbec nie. Pretože jednoducho, okej, je to ich príbuzná, bola v izbe, kde žila, kde zomrela, tam tá urnička mala svoje miesto, tam bola, nikoho nestrašila. To nie je povedané, že toto hneď musí byť strašidelné, ale ja si pamätám, ja som jedny hodiny musel takto dať preč, musel som dať takto preč jeden obraz a musel som dať takto preč jeden svietnik. A viem, že ten svietnik s tým som sa lúčil ťažko, pretože to bol nádherný svietnik, ktorý som mal rovno pri posteli, ale počúvajte, ja som zrazu nemohol spať. A ja som si to, najprv som si to vysvetľoval, že asi som unavený, alebo mal som aj veľa roboty a tak, ale ja keď som sa vlastne v noci budil na to, že ja som sa zobudil, že zase sa mi niečo zle snívalo, tak si hovorím, ale moment, že ja som nikdy sa v noci nebudil na zle sny. Potom u mňa spal brat a hovorí mi, že v noci si kričal zo sna. Ale a potom som sa vlastne začal zamýšľať, že čím to je. A ďalšia zaujímavá vec, že mne to napadlo samému, že ja som sa zrazu v noci zobudil a prvé, čo som videl, bol ten svietnik. Krásny, mosadzny, nádherný svietnik. Úžasný. Vstal, to je jedno, koľko stal, strašne veľa stal. Stal cez 200 eur. A keď som sa zobudil tak asi ten 6. 7. raz, vtedy som sa posadil na posteľ a som si uvedomil, to je kvôli tomuto. Neviem ako, vedel som, že toto musí ísť preč. Odnesol som to do depozitu na Kežmarský hrad, že teda použijeme to v divadle a ja som sa odvtedy naozaj som začal dobre spať. A to bol taký prvý zážitok a potom som už vedel, že keď sa mi také niečo zopakovalo, že musím si zopakovať, že čo mám doma nové. A to je to.
0: Preto sa povráva, že keď človek si kúpi alebo si zaobstará niečo takého, tak čo sa len dá, alebo keď ide o šperky, keď sú už použité, z druhej ruky, tak sa to musí umyť dôkladne pod tečúcou studenou vodou. Ano. Tečúca studená voda vraj odstráni tie akože zlé energie z toho. No, čo sa dá umyť, ale obraz sa nedá umyť, napríklad malba alebo niečo takého, ale alebo sa povráva, že sklenené veci alebo kryštálové veci zbierajú do seba tie negatívne energie. Že preto netreba mať pri posteli napríklad také veci, ako sú tie bohémia kryštály, tie gule krásne, čo človek ano. Obdivuje a pozerá, lebo nie je to, mne sa stalo s tými gulami to isté, že som to mala na nočníku, že aké sú krásne a zle sa mi spalo, potom nejaká kamarátka mi to povedala, že prečo to prišla ku mňa, že prečo to máš tu, to je zlé, to nemáš mať tu, ale čo mi to je krásne, ale to priťahuje zlú energiu, no vravím, blbosti hovorí. No ale vyskúšam, keď sa mi spalo tak zle. Ostránila som ich, dala som ich niekam inám, von z tej izby a zrazu úľava. Takže je v tom kus pravdy, určite.
1: Keď hovoríme o týchto takých záhadných veciach, ja som mal ešte jednu vec, ale to som, už keď som to kupoval, mi bolo povedané, že pozor. Také lapače snov.
2: Hovorí Marcel Hanáček z Bratislavy.
1: Také kolesa s takými pierkami, tak mne sa to veľmi páčilo. Ale tá pani mi hovorila, že môžete si to zobrať, ale je to už používané. Ak by sa vám pri tom nespalo dobre, môžete mi to doniesť vrátiť. A naozaj som mi to doniesol vrátiť. Ale aby sme nehovorili len o negatívnej energii, ja mám aj skúsenosť s pozitívnou energiou. Mám doma niekoľko náboženských predmetov, niekoľko takých torz z oltára. A toto zase musím povedať, že toto na mňa pôsobí veľmi príjemne. A to mi tiež hovorila jedna taká stará pani reštaurátorka, taká poľská, Alžbieta Moravská sa volala. A keď sme sa tak rozprávali o tomto, že mám rád tieto starožitnosti a že na mňa to pôsobí veľmi dobre, a ona mi hovorí, že Marcel, ale to musí, pretože tieto predmety boli stáročia objektom kultu. pred týmito soškami, pred tými obrazmi sa ľudia modlili. Modlili sa, prosili, nosili tu svoje problémy, ale aj svoje nádeje. A všetko to vkladali do týchto predmetov. Tieto predmety boli, keď je to nejaký svietnik z kostola, ten svietnik stál pri rakve, keď niekoho pochovávali, ale takisto svietil, keď mal niekto svadbu, alebo keď krstili dieťa. A že to všetko v tých predmetoch je. Že ona to pozná ako reštaurátorka, lebo ona sa špecializovala na reštaurovanie gotických sôch a časti oltára, a hovorí, že to cítiť, že to naozaj cítiť, že tá gotická socha, že taká nejaká, ona hovorí, viete, ja neverím na energie nejaké, proste drevo je drevo a farba je farba, hej? Ale jednoducho, že niečo v tom bude, je to proste predmet, ktorý bol objektom kultu a tam to je niekde.

0: Takisto sa mi stalo v Buchenwalde, sme boli v múzeu, kde bol bývalý koncentrák a vedela som, že kam ideme, vedela som, že čo nás čaká, ale čo bolo pre mňa najhoršia chvíľa, keď som uvidela vo vitríne, boli vystavené veci, ktoré zostali aj šperky a všetko po tých chudákoch, Židoch, ktorých tam zabili. A bolo tam jedno srdiečko, červený jantár. To bol akože medailón z náhrdelníka. Malé srdiečko červené, ale na jednej strane to bolo trošku rozbité, ako keby niečo to zlomilo, vylomilo. A to srdiečko, tam som stála úplne zmeravená pri tom a tak som začala plakať. To bolo, ako keby som naraz videla pred sebou celý film, že určite to, buď to patrilo matke po svojej dcérke, alebo to patrilo malej, ktorá to až do poslednej chvíle nosila. A neviem, to vyžarovalo niečo také hrozostrašné, takú bolesť som preciťovala, ako keby som ja patrila do ich rodiny. Že sa stratili niekde, je z nich popol, iba aj, ale je túto srdiečko ako memento. Že...
1: Keď hovoríš o koncentrákoch, ja veľmi často chodívam do koncentračného táboru Osvienčím so svojimi známymi, každý, kto tam chce ísť, idem tam. A ja si tam vždycky vychutnávam presne tú zmenu, ako sa človek upokojí. Keď prídeš do Auschwitz pred vlastne tú pokladnicu, tak tam tí ľudia sa tak fotia, rozprávajú sa. Je tam taká bežná vrava, keď sa stretne veľa ľudí. Tam je veľa ľudí vždy. Prvé, čo ich prekvapí, že sa tam neplatí vstupné. A to je prvý moment, keď oni vlastne začnú rozmýšľať, že vlastne fakt, keby tu vyberali vstupné, veď to by bolo čudné, že tu sa vyberá vstupné. Čiže tam sa neplatí vstupné. A potom vidíš, ako sa tí ľudia... Jak prechádzajú tými jednotlivými barakmi, ako sa oni menia a pred tabuľou Arbeit macht frei nikomu, ja som tam bol asi 10 alebo 12 krát, ešte som nevidel, kto by sa predtým fotil. Každý si to odfotí, ale nikto nenaberie tú odvahu, iste sa nejaké asi nájdu, ale nemal som to šťastie, aby sa otočil, aby si urobil selfie. A tam mne sa páči, keď sa tam prechádza po tých barakoch, že ako to tam tak postupne tíchne, že tí ľudia spočiatku diskutujú, spočiatku ešte niečo rozprávajú, ale ak sa ide z baraku do baraku, tam je čoraz väčšie ticho, ticho a ticho. A keď potom prechádzame z koncentračného táboru Auschwitz do Brezinky, to je vedľa, Birkenau, tak tam už sa tí ľudia väčšinou roztrúsia a už chodia tak po samom. Naposledy, keď som tam bol teraz v zime, boli sme na vianočných trhoch v Krakove a sme si teda urobili s kamarátmi aj zastávku tam, lebo tam ešte neboli. Snežilo. A mali sme možnosť zažiť presne to genius loci, že tam nikto ti to nemusel hovoriť. Každý si uvedomil, že tak ako sneží teraz, bola zima jak v Psinci, tak tam bolo aj vtedy. Tie baráky vyzerali presne tak isto. A teraz, jak sme v tom Birkenau už chodili tak roztrúsenie, tak už tak každý po samom, tak predo mnou šiel taký mladý muž, mohol mať do 30 rokov, Talian alebo Španiel, taký nejaký. A evidentne to bol chlapec, ktorý o tom počul, že niečo také bolo, ale detaily nevedel. A prišli sme pred tabuľu informačnú, kde sa popisovalo, že na tomto mieste stálo laboratórium doktora Mengeleho. A na tej tabuli sa vlastne popisovalo, že kto to ten Mengele bol a čo asi robil. A to je zvláštne, že nemusíš mať obraz. Nemusí tam byť jediná fotka, stačí text. Ten mladý muž tam stál, a ono je to nevysielateľné po slovensky, ale ten mladý muž, jak to tam čítal, len som počul, ako polohlasne povedal, že what the fuck. Proste to z neho vyšlo, že skrátka nemohol uveriť, že niečo také je možné. A toto, tieto miesta majú. A viem, že veľakrát sa mi už stalo, že ľudia, ktorí šli po tých barakoch, už do tých plynových komôr nešli. Že v podstate im stačilo to, čo videli v tých barakoch, už tie pece vidieť nemuseli.

0: niekedy človek môže prepadnúť aj takému opačnému extrému, že je zahltený strašne veľa vecami, ktoré nepotrebuje. Vtedy sa hovorí, že si treba vyberať, ale mňa sa niekedy pýtajú kamaráti, keď prídu ku mne a teraz vidia, že toto mám, že oni by tiež také niečo chceli, ale že oni to nevedia nakupovať a nevedia to vyberať. Že ako to vyberáš?
1: Hovorí Marcel Hanáček z Bratislavy.
0: Ale to je veľmi jednoduché, pretože my dnes žijeme šťastnú dobu, keď naozaj nič nepotrebujeme. Každý z nás má všetko, čo potrebuje. To znamená, že ja keď idem na akýkoľvek blšák, keď idem na Ečeri alebo po Budapešti, keď chodím po tých starožitníctvách a vetešníctvách, ja si uvedomím, že nič nepotrebujem. To je prvé. Nepotrebujem nič. To znamená, že ja keď niekde prídem, tak ja sa najprv len tak rozhliadnem. Že nejdem teraz, že vec po veci a teraz pozriem, čo všetko majú. Nie. Ja sa len rozhliadnem a verte tomu, že vždy sa stane, že niečo zrazu upúta vašu pozornosť. Niečo, čo si všimnete ako prvé. A čo si všimnete ako prvé, tam treba ísť. A keď prídete bližšie a zistíte, že myslel som, že to je niečo iné. Nechajte tak. A pozerajte ďalej. Keď vás zase niečo priťahne, zase treba ísť. Že tá vec si vás sama nájde. A my máme s kamarátmi takými, čo chodíme po týchto starožitníctvách, ešte potom takú prúpovitku, že prídeme niekde do nejakého starožitníctva a tak sa rozhliadame a nič. A potom jeden z nás povie, že ty vieš čo, ja nič nepočujem. Nič nepočujem, nič sa mi neprihovára. Poďme preč. Že počuješ niečo, vieš čo, nie, tu nepočujem nič.
1: Že ťa neoslovíš.
0: Hej, že to si robíme srandu, že vieš čo, nie, tu nepočujem nič, poďme ďalej. Že to sa proste stane. Koľkokrát sa stane, že idem niekde, povedzme, idem do Milána na vily, kde sú tie obrovské trhy starožitníctva, alebo idem do Budapešti a ja prídem naozaj, že nekúpim nič. Ale to je normálne, pretože človek nič nepotrebuje. No nič som nepočul, nič ma neoslovilo. Na tom nie je nič zle. A ďalšia vec je, a to by som poradil všetkým, ktorí majú pocit, že majú závislosť od takéhoto nakupovania, že nie je vôbec hriech posunúť niečo ďalej, keď napríklad už a ja mám doma veľa vecí, ktoré viem, že toto tu stále na tom utieram prach a akože už sa mi to ani nepáči. Ako náhle mám len zlomok takéhoto pocitu, okamžite idem za svojim kamarátom starožitníkom a mením. Toto mu dám, vieš čo, vyberiem si niečo, teraz ma nič neoslovuje, ale však prídem na budúce. Že netreba sa báť tých vecí zbavovať, pretože na rozdiel od osobných spomienok, že babkine veci nevyhodím, lebo to sú babkine a iné už nebudú. Ale na rozdiel od tých vecí, ktoré ja si kúpim v starožitníctve, to je niečo, čo mi nepatrilo, to je kus histórie, ktorá nikdy nebola moja, chvíľu to u mňa bývalo a keď mám pocit, že už na tom len utieram prach, že mi to zavadzia, na tom nie je nič zlé. Zbaliť, darovať, posunúť, predať, vymeniť.
1: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže o starožitnostiach. V rámci nej sa ozvali Marcel Hanáček z Bratislavy, Katarína Kirajová z Mlynkov a Zuzana Antalová zo Segedína.

0: pocitoch značka, čo má proporcie skvelé. Na zákusku želé, čo sa od radosti trasie, ako človek, čo už svoju polovičku našiel.
1: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildikó Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.